0: 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 80.82 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

poživjeti, nešto poželim. Jedino što bih htio,

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Danas je utorak, 5. maj, svim slušaocima Radio Berana želimo dobro jutro. 8 je sati i 4 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Kao što ste i navikli, ovo je termin rezervisan za druženje kroz jutarnji program, zato ostanite na frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. A što se tiče vremena, danas će biti pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti, a krajem dana ili tokom noći ponegdje moguća slaba kiša, vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Kako je saopšteno iz CEDIS-a i za danas je najavljeno isključenje struje zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta Kaludra, dio sela Bubanje, selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Još jednom vas pozivamo da ostanete uz naš jutarnji program. Kao i uvijek, mi ćemo vas informisati o svim važnim dešavanjima, a naravno imat ćete prilike i da uživate u dobroj muzici za koju ovog jutra zaduže moj kolega Sava Pešić. Sa vama u studiju Tamara Babović. Mi vam želimo dobro jutro.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program 8:15. A ukoliko putujete ovog jutra, na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Samo ponegdje u sjevernim predjelima jutarnja magla smanjuje vidljivost. Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto saveza Crne Gore apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. A Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupit će za 4 cente i koštaće euro 65 po litru, dok će Euro Super 95 također biti skuplji 4 cente i iznosit će euro 61. Cijena euro dizela bit će veća za 3 cente i iznosit će euro 71 po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro 81. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 12. maja.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 28 minuta. A u Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Iz kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program. 8 sati 41 minuta, trenutna temperatura u našem gradu je 12 stepeni. U Beranama će danas biti u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren pretežno južni, a najviša dnevna temperatura 22 stepena.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Beraj.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupit će za 4 cente i koštaće euro 65 po litru, dok će Euro Super 95 također biti skuplji 4 centa. Cijena euro dizela bit će veća za 3 cente, iznosit će euro 71, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro 81. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmjenjen cijene naftnih derivata važit će od 12. maja. U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Iz kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati Kaludrad i sela Bubanje i selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Komedija "Đavo nosi Pradu 2" bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 19 do 20 na biletarnici. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu "Sreća se ne grabi rukama" bit će održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada bit će objavljena u časopisu "Toković" i izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Animirani sinhronizovani film "Super Mario" bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Vrijeme u Beranama u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuje u domu Mato Vlas Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište Gračanica, ožalošćena porodica Mijović. Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljaju u kapeli na rijeci Marsenića danas do 15 sati kada će se obaviti sahrana na groblju na rijeci Marsenića ožalošćene porodice Čejović i Marsenić.
0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: 10 je sati i 13 minuta, nastavljamo naše druženje. U izdanju Beranskog centra za kulturu nedavno je iz štampe izašla nova zbirka poezije za djecu Suncokret na krovu pjesnika Velimira Ralevića. Ovo je knjiga koja će, kako reče pjesnik Dragomir Ćulafić, obradovati sve niži uzrast, a posebno one sa plavim čuperkom na glavi, a i one starije koji će načas razgaliti dušu, napajući se nepresušnom vedrinom iz ovog izvorišta poezije. Prvim otvaranjem rukopisa izabranih pjesama Velimira Ralevića odmah se u meni javio iskreni doživljaj radost. Radost što ću iznova iz dječačkom radoznalošću utonuti u neobični, uzbudljivi i začuđujući svijet djetinstva. Za kraj našeg druženja kroz jutarnji program, da podsjetimo, u 11 sati 15 minuta je emisija Hronika grada. Gost je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović. Sa njim će Aleksandra Vešović razgovarati o manifestaciji Dani Rode, kao i jučerašnjoj posjeti ministarke turizma Simonide Kordić.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 5. maj. U danu čitajte. Evropska unija ne želi da od budućih članica uvozi nacionalne podjele. Briselsko da koje kroti antievropske trojanske konje. Nove cijene svih vrsta goriva, benzin skuplji 4 centa. Institut za javno zdravlje dobio potvrdu da se na holandskom kruzeru, gdje vlada epidemija hantava virusa, nalaze i crnogorski državljani. Ne znaju da li su zaraženi i naši građani. Nikšićko udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju na ivici opstanka, bez budžetske podrške, 35 godina, prodaju kombi da bi preživjeli. Nadležni mjesecima ignorisali prijave o devastaciji javnog dobra na pjeni od mora u Baru. Institucije reagovale tek nakon višemilionske štete. Dok se iz ministarstva pozivaju na zakon, advokat Miloš Vukčević ukazuje na ustavna prava građana. Država od 14. avgusta neustavno vlasnik neuknjiženih objekata.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Podgoričke igre prije stola. Šumovi u opoziciji uoči sjednice gradskog parlamenta o eventualnoj smjeni predsjednice skupštine. Na stolu više opcija. Vladajuća koalicija bojkotuje sjednicu. Hoće li DNP omogućiti kvorum DPS-u i SEP-u? Hrvatski analitičar upozorava da je u ovoj godini neophodno odraditi što više posla na putu ka Evropskoj uniji, jer je 2027. izborna. Đenaro poglavlje 31 neće biti posljednje zatvoreno. Opasan presedan ili propust službi, sagovornici pobjede oprečno komentarišu slučaj objavljivanja snimka vozila direktora uprave policije i njegove pratnje, koje je snimao Lazara Šćepanovića dronom u Maybachu i zbog čega. Realizacija dogovora sa prvomajskog sastanka premijera sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovaca. Nastavljen otkup od stočara, niža cijena domaćeg mlijeka u trgovinama.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima čitajte. Skupština pola godine izbjegava da u dnevni red uvrsti predlog o skidanju imuniteta Milanu Lekiću. Predsjednik čuva partijskog druga. Lovac na zmajeve, Vučić i sedam jarića. Optužnica Bošković i Mijajlović usmjeravali medije da pišu o rusvaju u službi. Naoštrite pera, haos je u policiji. Sudeći prema istraživanjima, Spajićev pes će nakon izbora opet morati da bira jednog od nepoželjnih partnera, između jakog Mandića i zarobljenog DPS-a. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa traži poništenje saglasnosti za kupalište Čedomira Popovića, plaža u Baošićima, ne gubi dozvolu. Pratili ste pregled štampe za utorak 5. maj.
0: Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centrima.

0: skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupit će za 4 cente i koštaće euro 65 po litru, dok će Euro Super 95 također biti skuplji 4 centa. Cijena euro dizela bit će veća za 3 cente, iznosit će euro 71, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro 81. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmjenje cijene naftnih derivata važit će od 12. maja. U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Iz kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati 30 minuta bez napajanja električnom energijom će ostati Kaludra, dio sela Bubanje i selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Komedija "Đavo nosi Pradu 2" bit će prikazana u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 19 do 20 na biletarnici. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu "Sreća se ne grabi rukama" biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu "Toković" i izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Animirani sinhronizovani film "Super Mario" bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Duž Klisure i Usijeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Vrijeme u Beranama u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuje u domu Mato Vlas Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište Gračanica, ožalošćena porodica Mijović. Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljaju u kapeli na rijeci Marsenića danas do 15 sati, kada će se obaviti sahrana na groblju na rijeci Marsenića ožalošćene porodice Čejović i Marsenić.
1: Slušate

0: zapaliti. Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Ovog utorka govorimo o aktuelnostima iz oblasti turizma i promocije opštine Berane. Naš gost je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, sa kojim ćemo razgovarati o jučerašnjoj radnoj posjeti ministarke turizma Simonide Kordić, značaju te posjete za razvoj lokalne turističke ponude, kao i o predstavljanju Berana na regionalnim sajmovima. Biće riječi o planovima za predstojeću ljetnju turističku sezonu, organizaciji manifestacija, kao i promotivnim kampanjama koje imaju za cilj da privuku što veći broj turista u naš kraj. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce Radija Berana.
1: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
2: Prije svega, juče su ugostili, juče je boravila boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane koje smo između ostalih bio i ja u delegaciji koju je dočekala, kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekom u strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, sjevera, između ostalog u okviru te posjeta. Smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su itekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice, u blizini planirane gondole koje je uvršteno u plan državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekat, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoj, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarkom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjetu jeste domaćin kuće Kajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podanih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, na jedan drživi način pokrenuo taj vid turizma. Došao je do zaključka da pored tog zimske ponude u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina, Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagom u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići koje se nalazi na selu Police, upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovići nalazi i lokalitet Gradac, okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala izgradnju staze zdravlja koje će upotpuniti ponudu tog seotskog domaćinstva koje se nalazi na Polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija rado izaći u susret, već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, biće od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi, kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
1: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
2: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom, i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim značajnom u smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koje za nama, posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmovima. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa, kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja će u budućnosti, nadam se u skoroj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berana pozicionira visoko na turističkoj mapi.
1: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
2: Pa kao što se već pomenuli, opština Berana je sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa, na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu, nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, bit će taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama bit će preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicija, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane je primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo ovaj sajam koji je planiran za nekih već desetak i manje dana upravo služiti tome, i da će svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imat ćemo i svoj štand u okviru sajma, gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu naše grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti naše grade, kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističke organizacije iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo, i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Koliko su promotivne kampanje važne u savremenom turizmu i šta turistička organizacija planira u narednom periodu kada je riječ o promociji?
2: Pa to je osnovna uloga, kao što sam već rekao, svake turističke organizacije, pa tako i naše jeste promotivne aktivnosti, odnosno u sklopu tih promotivne aktivnosti to djeluje onako prosto. U suštini je to jedan kompleksan posao gdje treba objediniti više faktora u jednu cjelinu. Znači, lokalna turistička organizacija Berane tokom prethodne godine i početkom ove godine je nastupala na niz sajmova koji su se održavali u okruženju i našoj državi. To je jedan od segmenata, turističke ponude, odnosno vid koji se putem flajera, brošura, kataloga predstavlja na turističkom tržištu. To je jedan tradicionalni vid turističke ponude. Međutim, pored tog tradicionalnog vida turističke ponude, u posljednje vremenu sve više je u fokusu i taj neki vid turističke, drugi vid, odnosno elektronski, moderniji vid turističke ponude, pa smo mi tako već prošle godine i pokrenuli jednu inicijativu vezanu za Berane virtualno 365 stepeni, u okviru kojeg smo obuhvatili u okviru jednog QR koda koji se kači na našem sajtu, mrežama i svim drugim promotivnim flajerima i svim drugom promotivnom materijalu. To je riječ je o virtualnoj še u okviru kojeg smo predstavili ponudu našeg grada. Prošle godine smo, koliko su nam financijske mogućnosti dozvoljavale samo turističkoj organizaciji Berane, uvijek smo nekako ograničeni i u tom dijelu smo predstavili dio ponude našeg grada. Uvezali smo taj uži dio grada koji se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa koji se nalazi u našoj neposrednoj blizini, u centru, u našoj neposrednoj okolini. Ove godine već sad u maju sam dogovorio nastavak te virtualne šetnje, jer sama ono što me motivisalo jeste samo učešće na sajmu, da u okviru bila je velika zainteresovanost. U okviru jednog QR koda smo mogli da predstavimo dio naše ponude na jedan prost način, bez korištenja flajera i svih tih tradicionalnih. Dosta ljudi uzmu taj flajer i stave ga u rancu ili u torbi i bukvalno ga ne pročitaju. Onako, kad pristupe direktno preko QR koda, onda to ima neku drugu dimenziju. Znači, kao što sam već pomenuo, mi nastavljamo akciju virtualno tokom mjeseca maja. Planirano je da pored svih ovih aktivnosti koje sam već pomenuo, odnosno lokacije koje već imaju, da se obiđu neke lokacije koje su vezane, koje se nalaze u našem okruženju, odnosno lokacije koje se nalaze u samom gradskom jezgru. To su naši prirodni motivi. U okviru te kampanje sam planirao da se obiđu i lokalitete koje se nalaze na planini Jezelica, naša lednička jezera koje se nalaze u okviru nacionalnog parka, pa dio tih jezera u okviru nacionalnog parka Biogradska gora. Smatram da je to jedan dragulj prirodni, jedan dragulj koji je neiskorišten prirodni turistički motiv, koji u nekoj budućnosti će doživjeti jednu punu valorizaciju sa naše strane, tako da bi se tim lokalitetima koje su planirani zaokružili jednu turističku priču, odnosno turističku ponudu u toj elektronskoj kampanji. Smatram da tokom prošle godine je turistička organizacija u okviru svoga sajta prezentovala i u okviru svoje Instagram i Facebook stranice prezentovala niz aktivnosti koje se tiču elektronske promocije. Upravo smo stavili fokus na seoska domaćinstva kao jedan od najznačajnih naših resursa, odnosno resursa koje je najbrže rastući u našoj opštini, pa je napravljena promotivna kampanja u okviru kojeg smo obišli svako seosko domaćinstvo, napravili snimak, izradili brošuru pojedinačno za svako od tih seoskih domaćinstava i napravili jednu finu priču koja je dala efekta u prezentivnom smislu na sajmovima koje smo posjetili. Smatram da sve te kampanje koje se tiču internet kampanje, kampanje koje se tiču marketinga nastavljamo i ove godine u punom zamahu, tako da čekamo da se vremenske prilike realizuju u pravom smislu, odnosno da krene ljepše vrijeme, da se snijeg otopi sa Čačaka, Tuna, onda krećemo u realizaciji niza projekata koji su vezani za promotivni dio. Ono što u ovom prilikom želim da najavimo, turistička organizacija je počela realizaciju turističkog promotivnog filma, odnosno filma promotivnog filma našeg grada, za koji je planirano, prema kako sad stvari stoje, planirana premijera 21. jula na dan opštine. Taj film će se eksploaticati na budućim sajmovima na koji će učestvovati lokalne turističke organizacije i bit će od izuzetnog značaja u promotivnom smislu za našu opštinu. Izuzetno značaj za našo, znači to je nešto što će se dešavati u nekoj bliskoj budućnosti, a kasnije u toku razgovora ćemo reći još neke aktivnosti koje planiramo da realizujemo do kraja ove turističke, početkom i do kraja ove turističke sezone.
1: Možete li samo ukratko da se osvrnete na prethodnu turističku sezonu i da izdvojite jedan događaj kao najveći uspjeh koji je bio?
2: Sad je teško izdvojiti jedan događaj kao najviši uspjeh, što je bio turistička, smatram da prethodna turistička sezona prema tim pokazateljima koje se tiču statističkim pokazateljima je najposjećenija do sada, jer smo bukvalno stvarili 27.000 noćenja, što je jedan značajan rast. Ne mogu u ovom trenutku izdvojiti jedan događaj kao najznačajniji, jer je čitavo ljeto bilo jedan događaj, jedna priča za sebe, i sa samim tim događajima koji su svakodnevno gotovo dešavali u našem gradu smo pokazali da pored tih osnovnih prirodnih motiva i svih tih drugih sadržaja koji su neophodni za boravak u našem gradu, mi imamo da upotpunimo raznim drugim sadržajima koji će upotpuniti boravak i zadržati turiste. Ono što mene posebno raduje gledajući te statističke podatke, što se povećava broj dolazaka i broj gostiju koji ostaju, koji se zadržavaju duže u našem gradu. Nije bio to trend da oni prenoće samo i da idu dalje i da Beranet bude usputna stanica, upravo što ste spomenula sa tim, koje se spomenuli događaje koji su dešavali tokom ljetne sezone, i nadam se, odnosno u najavama tokom ove predstojeće sezone će upotpuniti da gosti koji dođu u naš grad ostanu što duže, da borave što duže u našem gradu, i da pored tih, kažem, prirodnih ljepota aktivnog odmora uživaju i tim manifestacijama koje naš grad pruža, i ljepotom samog gradskog jezgra, znači pored jedne dobre šetnje, jedne dobre ture u planinskim predelima, vožnje bajkova, hajkinga i svega ostalog, imamo i tokom večernih sati bogat kulturni i muzički program.
1: Koje destinacije i sadržaje u Beranama biste posebno izdvojili kao najatraktivnije za ljetni period?
2: Pa kao što sam već rekao, Berane se prožima niz turističkih motiva. Ono što je najznačajnije jeste kulturno-istorijsko nasljeđe, što sve više privukuje pažnje, što je negdje u fokusu svih tih nekih globalnih turističkih motiva, jeste to naše kulturno-istorijsko nasljeđe, i negdje bi trebalo u nekoj bliskoj budućnosti raditi upravo na direktnoj promociji samog tog kulturnog nasljeđa, odnosno fokusirati se upravo na to. Znamo brojni kulturno-istorijski spomenici koji su onako koji su i dalje u dobrom stanju i koji se i tekako mogu kulturno i turistički valorizovati, stoje, i smatram da ćemo mi negdje u nekoj bliskoj budućnosti upravo promotivnu kampanju upravo usmjeriti na kulturno-istorijsko nasljeđe, jer znamo da jedan segment turističke privrede nije dovoljan sam za sebe, potrebno je mnogo tih elemenata upotpuniti kako bi se upravo ta sezonalnost, odnosno dužina boravka povećala samog našeg gosta, što je od prošle godine već urodilo plodom, pa smo pored tih prirodnih motiva predstavili neke druge ponude. Smatram da ćemo ove godine još nekako jačim snagama potruditi se da Berane onako predstavimo na pravi način, i smatram da to naši posjetioci prepoznaju, da taj trend rasta dolazaka i broja noćenja samo može ići uzlaznom putanjom. Također moram reći da samo sva ta turistička kretanja ne zavise samo od nas, ne zavise od turističke organizacije, od opštine Berane, nego od nekih globalnih turističkih kretanja. Smatram generalno da će ova sezona biti dobra za sve, da će ljudi koji, da će naročito na jugu se ostvariti za sada, kako su najavi, jedna fantastična turistička sezona, i da ćemo mi uzgred uspjeti da uzmemo i dio tog kolača, i da će ljudi koji u povratku ili u dolasku ka našem primorju moraju svratiti u Berane i ne samo prenoćiti, nego boraviti dva ili više i više dane u životu ljepoti našeg grada.
1: Za kraj našeg razgovora, koju poruku biste poslali turistima koji razmišljaju da posjete Berane ovog ljeta?
2: Pa svakako iz ugla turističkog radnika bi poručio svim budućim posjetcima da dođu u Berane, da dožive, da osjete Berane. Mnogo njih nije uopšte ni čulo za Berane i nadam se da ćemo sve te marketinške kampanje koje pominjate usmjeriti u budućnosti upravo da što više ljudi čuje za Berane. Smatram da kogod dođe u Berane, ko jednom bude boravio u Berane, sigurno će doći opet i upravo ta naša dobra saobraćajna pozicija će doprinijeti da Berane bude sve više posjećenije i da bude onako visoko pozicionirana na turističkoj mapi, jer se mi svakako možemo vezati na naše primjere. Ne postoji više jedan turistički proizvod, taj turistički proizvod se mora objediniti sa više tih destinacija. Crna Gora je mala destinacija. Da bi bio kvalitetan proizvod pored ponude koje se nalazi, naravno naša centralna ponuda jeste na južnom dijelu Crne Gore, ali da bi se ta turistička ponuda objedinila i upotpunila na jedan pravi i kvalitetan način, potrebno je da budući posjetioci borave u Beranama. Smatram da dolaskom u naš grad ćete osjetiti našu bogato kulturno-istorijsku našu nevjerojatnu prirodu, bukvalno blizinu svih tih ledničkih jezera koje sam pomenuo, naših planina. Ne znam, ne mogu u ovom trenutku i ne treba da izdvajam ništa. Tu je Bjelasica, tu je planina Smiljevica, tu je također ovom prilikom želim pomenuti planinu Mokru, koja je jedan fantastičan turistički potencijal i sama seoska domaćinstva koja se nalaze u njoj, koje su pogodna i sa sve vidove turističkih aktivnosti, da dođu u Berane, da dožive Berane i da pozovu svoje prijatelje da sljedeće godine ili tokom ove godine upravo posjete Berane, sigurno neće zažaliti.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, pratili ste Hroniku grada. Razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem, o aktuelnim temama iz oblasti turizma, rezultatima dosadašnjih aktivnosti i planovima za predstojeću ljetnu sezonu. Posjećamo emisije Hronika grada na programu je svakog utorka u 11 sati i 15 minuta, dok reprizu možete slušati istog dana u 18 sati. Uskoro će emisija biti dostupna i na našem portalu. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
3: Napravite najbolji izbor. Radio
4: Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beraj.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović.

0: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
0: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od danas važiti nove više cijene svih vrsta derivata. Euro Super 98 poskupit će za 4 cente i koštaće euro 65 po litru, dok će Euro Super 95 također biti skuplji 4 centa. Cijena euro dizela bit će veća za 3 cente, iznosit će euro 71, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro 81. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važit će od 12. maja.

0: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Iz kliničkog centra Crne Gore su saopštili da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje naše zajednice, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14:30 bez napajanja električnom energijom će ostati Kaludra, dio sela Bubanje i selo Zagrad. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Komedija "Đavo nosi Pradu 2" biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu od 19 do 20 na biletarnici. Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu "Sreća se ne grabi rukama" biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu "Toković" i izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Animirani sinhronizovani film "Super Mario" biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Na većini puteva u zemlji saobraća se uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Duž klisure i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine. Vrijeme u Beranama u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura vazduha 22 stepena.
1: Slušate Radio Berane.
0: Juče je u 85. godini preminuo Mijović Nikole Dragan. Saučešće se izjavljuje u domu Mato Vlaz Gračanica. Sahrana je danas u 14 časova na groblju Pšeničište Gračanica. Ožalošćena porodica Mijović. Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljaju u kapeli na rijeci Marsenića danas do 15 sati kada će se obaviti sahrana na groblju na rijeci Marsenića ožalošćene porodice Čejović i Marsenić.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poštovani slušaoci našeg radija, pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o književnici koja spada u red najznačajnijih pisaca za djecu, Ivani Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. aprila 1874. godine u Ogulinu, a umrla 21. septembra 1938. godine u Zagrebu. Rođena je u istaknutoj hrvatskoj porodici Mažuranić i uglavnom je bila školovana u kući. Sa porodicom je živjela u rodnom Ogulinu, odakle potiču njeni prvi utisci o životu kojih se sjećala. Kao mala zapažala je neobičnu okolinu i narodne nošnje tog kraja. Učila je francuski, njemački, ruski i engleski jezik. U porodičnoj, kao i u djedovoj kući, imala je biblioteke bogate knjigama. Čitala je mnogo i čitala je sa velikim zadovoljstvom. Imala je slobodu u biranju knjiga. Ni od strane škole, ni roditelja, nije joj nametano šta bi trebalo da čita. Tako je proizašlo mnogo praznina u njenom čitanju koje je morala kasnije ispuniti, ali je na takav način kod nje razvijena sloboda prosuđivanja koja je za Ivanu bila mnogo dragocjena. Prvi svjesni osjećaj koji pamti nastao u njenoj porodici je osjećaj ljubavi prema svojoj zemlji. Iz ovog osjećaja kasnije su se stvarali ostali. Onda se sa porodicom preselila prvo u Karlovac, zatim u Jastrebarsko, pa u Zagreb. Kada je Ivana imala 15 godina, veliki uticaj na nju ostavila je posjeta njenog strica Frana. Tada joj je pročitao bilješke iz kojih je stvorio veliko djelo Lišće i savjetovao je da započne pisanje dnevnika koji će predstavljati trezor njenih osjećaja i mladih utisaka koje više nikad neće biti sposobna doživjeti, a koje će kasnije kao odrasla zrela osoba dorađivati i pretvarati ih u svoja književna djela. Istu večer počinje pisanje dnevnika koji je kasnije predstavljao prikaz njenog duhovnog razvoja. Potiskivala je želju za objavom svojih djela zbog ličnog zaključka da književno stvaranje pripada muškom svijetu. Od djetinjstva je bila okružena velikim pjesnicima, filozofima, državnicima i ostalim istaknutim ličnostima sa kojima je njena porodica njegovala prijateljske veze. Tako je samo napredovala i kao ličnost i kao književnica, upijajući iz okruženja i života impresije koje su je oblikovale. Nakon što se udala za Vatroslava Brlića, 12 godina starijeg političara istaknutog advokata, preselila se u Brod na Savi, danas Slavonski Brod, gdje je ušla u neku drugu uticajnu porodicu i tamo živjela većinu svog života. Postala je majka šestoro djece i posvetila se porodici i obrazovanju. Ivana imala tu sreću da i u kući svog muža zatekne bogatu biblioteku kojom je nastavila da hrani dušu, gladnu novih literarnih nadahnuća. Brinula se u kući, a o svakodnevnim problemima sa kojima se susretala pisala je svojoj majci. Prvih 10 godina njenog braka bilo je puno materijalnih i porodičnih briga te javnih dužnosti koje je morala obavljati kao supruga političara, pa je tokom tog perioda smanjila pa čak i potpuno prekinula karijeru pisca. Moja su književna djela malobrojna, a sadržajem i obimom skromna. Moj vanjski svijet protekao je mirno, ne izlazeći gotovo nikad iz moje prve i druge obitelji, napisala je o svom životu Ivana Brlić-Mažuranić. Kada je shvatila da može pomiriti karijeru pisca sa obavezama majke, napisala je knjigu Valjani i nevaljani, zbirka pjesama i pripovjetki za dječake, koja je objavljena 1902. godine vlastitim finansiranjem samo u 100 primjeraka za uži krug ljudi. Prilično rano piše poeziju, dnevnike i eseje, ali njeni radovi su objavljeni tek početkom 20. vijeka. Njene priče, pjesme i članci pod nazivom Škola i praznici počeli su se objavljivati u časopisima nakon 1906. godine. Godine 1912. napisala je zbirku pjesama pod naslovom Slike, također vlastitim finansiranjem. godine 1913. objavljena je knjiga Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, koja je skrenula veliku pažnju književne javnosti. Ovim uspješnim dijelom Ivana Brlić-Mažuranić postigla je jednostavnost sloga i jezika zbog prilagođavanja dječjem svijetu. Knjiga sadrži elemente avanture na raskrsnici između stvarnosti i mašte, koja pažnju drži neprestanim obrtima. Nosi jaku moralnu poruku u kojoj dobrota i ljubav uvijek pobjeđuju zlo. Njena knjiga Priče iz davnine objavljena je 1916. godine i smatra se njenim najvećim dijelom. U knjizi Mažuranić je stvorila niz novih bajki koristeći imena i motive iz slovenske mitologije. Uporedili su je sa Hans Christian Andersenom, koji je isto tako napisao nove bajke, ali na bazi mitoloških elemenata. Likovi su u stalnoj potrazi za ljubavlju, istinom i dobrotom. Knjiga je prožeta blagim humorom i svojevrsnim zapletima, a kritika je ovu knjigu ocijenila kao njen umjetnički vrhunac. Na zahtjev Akademije piše svoju autobiografiju, potom objavljuje djelo Knjiga o mladini, njen govor kog je održala za Međunarodni dan mira 1929. godine, objavljen je kao esej Mir u duši. Pismo sinu doktoru Ivanu Brliću objavljeno je 1930. godine. Pismo je pisano bez ikakve ambicije da izađe u javnost, ali smatra se njenim vrijednim književnim radom koji potvrđuje činjenicu da je Ivana Brlić-Mažuranić bila jedna od najvećih pisaca 20. vijeka. Brlić-Mažuranić je 4 puta nominovana za Nobelovu nagradu 1931., 35., 37. i 38. godine. Njena književnost dobro je prihvaćena od strane kritike i javnosti uopšte. Godine 1937. postala je prva žena dopisna članica Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti. Djela su joj prevođena na 40 svjetskih jezika, a Čudnovate zgode Šegrta Hlapića je njena najprevođenija knjiga, koja je pored evropskih jezika bila prevedena na bengalski, hindi, kineski, vijetnamski, japanski i perzijski jezik. Ivana Brlić-Mažuranić u toku svog života smatrana je osobom slabijeg zdravlja, patila je od čestih depresija, pa je stoga često odlazila u bolnice kako bi se osjećala bolje. Ljekari su tvrdili da se uzrok njenih depresivnih stanja krije u tome što je učestalo rađala, premlada se udala, a njeno tijelo nije bilo spremno za rađanje. Nakon duge bitke sa depresijom završila je tragično. Izvršila je samoubistvo 21. septembra 1938. godine u bolnici na Zagrebačkom Srebrnjaku u 64. godini. Bila je to riznica mudrosti koju smo pripremili za utorak 5. maja, u kojoj smo govorili o Ivani Brlić-Mažuranić.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

hádži, brate, ovdje kiši do neba. Ostaćemo sami, ti i ja, u svijetu kome rod i ne treba.

0: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od danas važe nove više cijene svih vrsta derivata. Eurosuper 98 poskupit će za 4 centa i koštaće euro i 65 centi po litru, dok će Eurosuper 95 također biti skuplji 4 centa i iznosit će euro i 61 cent po litru. Cijena eurodizela bit će veća za 3 centa i iznosit će euro i 71 cent po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro i 81 cent. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 12. maja. Juče je u radnoj posjeti opštini Berane boravila ministarka turizma Simonida Kordić. Opširnije u prilogu Andrije Turčinovića.
1: Ministarka turizma Simonida Kordić boravila je juče u radnoj posjeti opštini Berane, koju je započela obilaskom Jelovice. Na ovoj lokaciji, prema državnim strateškim dokumentima, planirana je izgradnja gondole koja bi ovo atraktivno turističko područje povezala sa državnim skijalištem Kolašin 1600. Ministarku su na Jelovici dočekali potpredsjednik opštine Berane Božo Premović, sekretarka sekretarijata za turizam Ivana Pantović, direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović i njihovi saradnici. Nakon obilaska Jelovice, Kordić je posjetila prvo registrovano seosko domaćinstvo u Beranama, kuću Kljajića u Lubnicama, vlasnika Milana i Maje Kljajić, gdje je kazala sljedeće.
2: Crna Gora, posebno njen sever i evo danas ovdje u Beranama, vidimo da ima sjajne kapacitete za dalji razvoj visokokvalitetnog turizma. I upravo onog modernog koncepta turizma koji traži autentično iskustvo. Danas ovdje sa porodicom Kljajić, sa kojima obilazimo njihovo prelepo domaćinstvo, prvo registrovano seosko domaćinstvo kod nas, vidimo kako autentični ambijent, autentična arhitektura, način života koji je sačuvan i koji je nepatvoren, doprinosi posebnom kvalitetu turističke ponude i dovodi do toga da naši domaćini tokom cijele godine imaju posetioce iz Francuske, iz Nemačke i iz mnogih drugih zemalja. Nedaleko od nas je i Jelovica, za koju je već planiran razvoj skijaških kapaciteta, odnosno infrastrukture, i koji je predviđen kao prostor za razvoj i hotela, apartmana i jednog baznog naselja, ali također i gondole u prostornom planu. No, do sad nisu učinjeni dalji koraci ka realizaciji tog koncepta, tako da će Ministarstvo turizma tražiti da se u kapitalni budžet za narednu godinu predvide i uvedu sredstva namenjena izradi projekta koji bi bio osnov za dalju realizaciju i tih kapaciteta.
1: Sekretarka za turizam Ivana Pantović podsjetila je da je Berane na prvom mjestu u Crnoj Gori po broju registrovanih seoskih domaćinstava.
3: Pre svega moram da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što je danas ministarka Kordić u posjeti Beranama sa svojom delegacijom. Smatramo to da je veoma značajno za našu opštinu i za sami razvoj. Sigurna sam da znate i da zna cijela crnogorska javnost da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i samim tim to je pokazatelj da je prosto neophodna saradnja i da je Berane prepozna sa Ministarstvom turizma i da je prosto ovaj vreme da imamo jednu zajedničku saradnju i da naravno kroz razne projekte ostvarimo saradnju. Što se tiče same posjete, mi smo danas mapirali sve potencijale i mapirali smo slabosti kada je u pitanju Berane i u narednom periodu nadam se da ćemo zajedničkim snagama da otklonimo sve te slabosti. Naravno i da radimo na potencijalima. Ministarku turizma sa svojom delegacijom dočekali smo ne slučajno na Jelovici, na mestu gdje je strateškim planom, državnim planom predviđena gondola. Ta gondola bi prosto pomogla razvoj tog dijela Jelovice jer prosto putnu infrastrukturu imamo, ali bez samog projekta i bez obzira što je putna infrastruktura i što je tunel na Jelovici Klisura i tekako pomogao turizam, smatramo bez dodatnih projekata da nećemo moći da uspemo u turizmu. Nakon ove posete, mesto gdje je predviđeno za gondolu, ministarka turizma će naravno boraviti i u radnoj poseti prvom registrovanom seoskom domaćinstvu u Beranama, Kljajiću, kući Kljajića, to je najstarije seosko domaćinstvo u Beranama, koje broj značajan broj poseta iz svih evropskih zemalja. Nakon toga obići ćemo Lokve, skijalište Lokve i otklonit ćemo i nadam se da ćemo današnjim razgovorom otkloniti probleme kako bi skijalište profunkcionisalo i kako bi skijalište doveli u rad već narednu sezonu. I naravno nakon toga i kroz zajedničke projekte, kroz edukativne radionice, nadam se da ćemo u budućem periodu pomoći razvoj turizma. I kroz naravno zajedničke projekte.
1: Nakon Lubnica ministarka je posjetila ski centar Lokve, gdje su je dočekali predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović i jedan od vlasnika ski centra Dejan Guberinić. Predsjednik Lutovac otkriva više o planovima za ski centar Lokve.
4: Pa prije svega svaka podrška vlade Crne Gore Beranama naravno da je značajna, samim tim i posjeta resorne ministarke gospođe Simonide. Ono što je nam bitno je da ona kao resorna ministarka vidi potencijal čitavog ovog kraja i kao što ste postavili pitanje, mi smatramo da ovdje prevashodno treba razvijati ljetni planinski turizam. Lokve kao jedno, ne kao jedno, nego već kao najstarije skijalište u Crnoj Gori, naravno da ima svoj potencijal. Međutim, imamo skijalište na Bjelasici koje je ozbiljno skijalište koje može čak biti regionalno skijalište. S obzirom da su takve tendencije i države Crne Gore, Lokve vidimo kao jedno lokalno skijalište koje treba razvijati u cilju prije svega, kao što sam rekao, ljetnjeg planinskog turizma. Naravno, tu je uzgradno i zimski turizam. Ono što ćemo mi uraditi narednih godina, imamo jedan dugoročan plan za Lokve, prije svega uređenje planske dokumentacije. Ukratko sam predstavio ministarki u čemu je problem čitavog razvoja ovog kraja. Prije svega da u prostornom planu Berana ponovo ucrtamo Lokve kao skijalište. Već smo pokrenuli izradu projekata za ovaj kraj gdje ćemo po uzoru na druge zemlje u Europi izgraditi sadržaj za ljetni planinski turizam i vjerujemo da ćemo u narednim godinama sa zdravim temeljima, to je prije svega kvalitetna planska dokumentacija i sa održivim i zdravim projektima razviti ovaj čitav kraj.
1: Direktor turističke organizacije Berane Dražan Joksimović ocijenio je da će ova posjeta doprinijeti bržoj valorizaciji turističkih potencijala. Berane ima uslove za razvoj različitih vidova turizma, od zimskog do ljetnjeg, uključujući i specifične oblike kao što su hiking, biking i pješačke ture. Razvoj saobraćajne infrastrukture dodatno je unaprijedio dostupnost destinacije. Uz strateške planove i adekvatnu plansku dokumentaciju, ovaj kraj može da se razvije na održiv način, što će doprinijeti razvoju smještajnih kapaciteta i prateće infrastrukture. Posebno je značajno što ski centar Lokve ima bogatu tradiciju, što je bio izuzetno posjećen tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka. U tom kontekstu i predio Smiljevice može se razvijati na pravi način zahvaljujući dobroj saobraćajnoj povezanosti Berana uz očekivanje sve većeg broja posjetilaca koji su željni aktivnog i autentičnog odmora, istakao je Joksimović. Posjetu Beranama ministarka Kordić završila je obilaskom seoskog domaćinstva Kastratović na policiji u selu Goražde, vlasnika Miga Kastratovića. Tokom posjete obišla i restoran Skrivena na Lokvama. Kao i na prethodnim lokacijama, ministarka je srdačno dočekana i upoznata sa bogatom ponudom domaće hrane i pića.
0: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Saopštili su da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje našu zajednicu, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove. U novom izdanju emisije Hronika grada razgovarali smo o aktuelnim temama iz oblasti turizma. Gost emisije bio je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović. U fokusu razgovora bila je jučerašnja posjeta ministarke turizma Beranama, ali značaj nedavnog sajma u Rudom. Joksimović je najavio i novu manifestaciju Dani Rode, koja će se po prvi put održati u Beranama, kao i planove za predstojeću ljetnju sezonu i promotivne kampanje koje slijede. Akcente iz emisije izdvojila koleginica Aleksandra Vešović.
5: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
6: Prije svega, juče su ugostili, juče je boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane, koje smo između ostalih bio i ja u delegaciji koju je dočekala, kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekog strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, sjevera. Između ostalog, u okviru te posjete je smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su i tekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice u blizini planirane gondole koja je uvrštena u plan državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekt, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoj, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarkom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjetu jeste domaćin Kuće Kljajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podanih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došla je do zaključka da pored tog zimske ponude, u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslov za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci, to se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude, koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići, koje se nalazi na selu Police. Upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovići nalazi i lokalitet Gradac, u okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala izgradnju staze zdravlja, koje će upotpuniti ponudu tog seotskog domaćinstva koje se nalazi na Polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija rado izaći u susret, već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, biće od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi, kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
5: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
6: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom, i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim značajnom smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koje za nama, posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmovima. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa, kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja, će u budućnosti, nadam se u skoroj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berane pozicionira visoko na turističkoj mapi.
5: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
6: Pa kao što se već pomenuli, opština Berane, Sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa, na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu. Nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, biće taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi Sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost, potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama bit će preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicije, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane je primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo taj sajam, ovaj sajam koji je planiran za nekih već desetak i manje dana, upravo služiti tome, i da će svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imaćemo i svoj štand u okviru sajma gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti naše grade, kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističke organizacije iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
0: Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, a organizatori večeri su Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, koji su za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili knjige i diplome. Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Tema sljedećih radionica, koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke, je Životinjsko carstvo. Prijava za radionice je u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu sjutra veče sa početkom u 20 časova. I u ovom nastavku glume Meryl Streep i Anne Hathaway. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Za najmlađe, animirani sinhronizovani film Super Mario galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja sa početkom u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili za vas za ovaj utorak, 5. maj, i za današnje izdanje Flash Plusa. Prijatan dan vam želim iz režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Juče je u 83. godini preminula Čejović Dušana Ratka, rođena Marsenić. Saučešće se izjavljuje u kapeli na rijeci Marsenića danas do 15 sati, kada će se obaviti sahrana na groblju na rijeci Marsenića. Ožalošćene porodice Čejović i Marsenić.

0: pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za utorak 5. maj. U danu čitajte. Evropska unija ne želi da od budućih članica uvozi nacionalne podjele. Briselsko da koje kroti antievropske trojanske konje. Nove cijene svih vrsta goriva, benzin skuplji 4 centa. Institut za javno zdravlje dobio potvrdu da se na holandskom kruzeru, gdje vlada epidemija hantavirusa, nalaze i crnogorski državljani. Ne znaju da li su zaraženi i naši građani. Nikšićko udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju na ivici opstanka, bez budžetske podrške, 35 godina, prodaju kombi da bi preživjeli. Nadležni mjesecima ignorisali prijeve o devastaciji javnog dobra na pjeni od mora u Baru. Institucije reagovale tek nakon višemilionske štete. Dok se iz ministarstva pozivaju na zakon, advokat Miloš Vukčević ukazuje na ustavna prava građana. Država od 14. avgusta neustavno vlasnik neuknjiženih objekata.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda donosi sljedeće naslove. Podgoričke igre prije stola. Šumovi u opoziciji uoči sjednice gradskog parlamenta o eventualnoj smjeni predsjednice skupštine. Na stolu više opcija. Vladajuća koalicija bojkotuje sjednicu. Hoće li DNP omogućiti kvorum DPS-u i SEP-u? Hrvatski analitičar upozorava da je u ovoj godini neophodno odraditi što više posla na putu ka Evropskoj uniji, jer je 2027. izborna. Đenaro poglavlje 31 neće biti posljednje zatvoreno. Opasan presedan ili propust službi, sagovornici pobjede oprečno komentarišu u slučaju objavljivanja snimka vozila direktora uprave policije i njegove pratnje, koje je snimao Lazara Šćepanovića dronom u Maybachu i zbog čega. Realizacija dogovora sa prvomajskog sastanka premijera sa predstavnicima farmera, mljekara i trgovaca. Nastavljen otkup od stočara, niža cijena domaćeg mlijeka u trgovinama.
0: Pregled štampe.
1: Vijestima čitajte, Skupština pola godine izbjegava da u dnevni red uvrsti predlog o skidanju imuniteta Milanu Lekiću. Predsjednik čuva partijskog druga. Lovac na zmajeve, Vučić i sedam jerića. Optužnica Bošković i Mijajlović usmjeravali medije da pišu o Rusvaju u službi. Naoštrite pera, haos je u policiji. Sudeći prema istraživanjima, Spajićev pes će nakon izbora opet morati da bira jednog od nepoželjnih partnera između jakog Mandića i zarobljenog DPS-a. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa traži poništenje saglasnosti za kupalište Čedomira Popovića, plaža u Baošićima, ne gubi dozvolu. Pratili ste pregled štampe za utorak 5. maj.
0: Pregled štampe.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

ustati. Tada sam verovao u čuda i bio ubeđen da će pristati.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz još jednog izdanja muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berana. Nadamo se da i danas uz nas trošite ovaj utorak, a mi ćemo se u narednih pola sata potruditi da zadovoljimo muzički ukus onih koji vole i slušaju dobru muziku sa Exiu prostora. Ne dobru, nego najbolju muziku. Pridružite nam se uz top listu koju smo pripremili za vas ovog utorka, a sigurna sam da ćete uživati u pjesmama Time grupe, Lebi Sola, Azre, Bijelog dugmeta, Kerbera i Filma. A današnje druženje počinjemo uz grupu Time, koja je bila jedna od najpopularnijih jugoslovenskih rock grupa, osnovana 1971. godine, a osnovao ju je Dado Topić nakon odlaska iz sastava Korni grupa zajedno sa Vladimirom Mihaljekom, dakle formira 71. grupu Time, a godinu poslije izdaju prvi album, drugi stiže 75. godine, treći 76. i ostalo je istorija. Nakon brojnih koncerata i nastupa po raznim festivalima, sastav Time 1977. godine prestaje s djelovanjem. Petog juna 1973. godine snimljena je jedna od kultnih pjesama ove grupe, a i jugoslovenskog roka, pjesma Makedonija. Pjesmu je u Jugotonovom studiju u prostorijama Jadran filma snimila trojka koju su činili Dado Topić kao pjevač i bas-gitarist, Vedran Božić na gitari i Peco Petej za bubnjevima. Ono što je interesantno je da je ova pjesma urađena kao take one, dakle od početka do kraja snimljena je u jednom pokušaju, dok je naknadno nadosnimljen još jedan solo gitariste Vedrana Božića koji se od originala tek neznatno razlikovao u melodiji, što je bila tajna posebnosti ove pjesme. Uz nju je grupa istog dana snimila još jednu autorsku pjesmu Dade Topića, Reci ciganko što mi u dlanu piše. Snimanje Makedonije i ciganke posebno je upamtio bubnjar Peco Petej, jer zbog tog snimanja nije stigao na sopstveno vjenčanje zakazano za isti dan u Splitu. Telefonom je sa budućom suprugom Nadom dogovorio novi termin i u bračne vode uplovio narednog mjeseca, a vjenčani kum bio mu je ko drugi nego Dado Topić. Dakle, za početak uživajte uz grupu Time i pjesmu Makedonija.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A kako smo krenuli u dobrom ritmu, u isto tako dobrom ritmu i nastavljamo. Lebi Sol je kultna makedonska jazz, rock i etno grupa osnovana 1. januara 1976. godine u Skoplju i bila je jedna od najznačajnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Bend poznat po spoju tradicionalne makedonske muzike i modernog roka i džeza, osnovali su Vlatko Stefanovski, Bodan Arsovski, Nikola Dimuševski i Dimitar Čočorovski. Njihova muzika sadržala je elemente roka, džeza i makedonske etnomuzike, a kako je sastav muzički sazrijevao, tako je uticaj džeza postajao sve slabiji. U septembru 1977. godine, nakon što su nastupili kao predgrupa Bijelog dugmeta na koncertu kod Hajdučke česme, Lebi Sol objavljuju svoj prvenac album kojeg snimaju u studiju RTV Novi Sada. Album objavljuje izdavačka kuća PGP RTB-a, koja objavljuje i njihov sljedeći album Narodne godine. Lebi Sol postaje vrlo popularni sastav krajem 70. i početkom 80. godina, a časopis Jukebox 1978. godine prema glasanju čitalaca proglašava ih sastavom godine. Lebi Sol je ostavio dubok trag na XU prostorima svojim albumima koje je objavio, a nakon nastupa u klubu Milos u Solunu 1995. godine razišli su se i okrenuli svojim uspješnim solo karijerama. U aprilu 2006. godine sastav se ponovo okuplja kako bi obilježio 30 godina svog postojanja. Da postoji neka konekcija sa grupom Time koju smo prethodno slušali, govori podatak da 2008. godine objavljuju album I Takana Takana, na kojemu dvije kompozicije gostuje rock pjevač Dado Topić. Kao deveti album Lebi Sol je izdao Kao Kakao, na kojoj je pjesma Mamurni ljudi koju slušamo u nastavku.

više obić. Prazan joj je smjer, ali nužda me nagomi, da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako je sidi.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Među najboljima na današnjoj top listi našla se i grupa Kerber, koja je nastala 1981. godine u Nišu. Žanrovski su se najčešće svrstavali u hard rock i heavy metal. Kerber je naziv dobio po biću iz grčke mitologije, troglavom psu sa zmijskim repom koji čuva ulaz u podzemni svijet. Na vrata jugoslovenske rock scene grupa je ušla 1983. godine pobjedom na čuvenom omladinskom festivalu u Subotici, a prve koncerte održali su u niškim klubovima, često bili i predgrupa Galije. Prvi album Nebo je malo za sve snimila polovinom 1982. godine. Ostalo je zabilježeno da je Kerber kao predgrupa početkom 80-ih svirao na koncertima sastava Uriah Heep u Jugoslaviji, a najintenzivnije su nastupali tokom 1987. godine, kada su održali više od 200 koncerata u zemlji. U nastavku slušamo pjesmu Mezimac sa albuma Nebo je malo za sve iz 1983. godine.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A ovaj utorak i ovo izdanje muzičke emisije prolazi i završava se uz film jugoslovensku rock grupu koja je osnovana 1978. godine u Zagrebu i bila najpopularnija kao predstavnik jugoslovenskog novog talasa uz Juru Stublića. Njihov prvi hit, pjesma Neprilagođeni, je dočekan sa ovacijama, možemo tako reći, a tu su bili i hitovi Zamisli život u ritmu muzike za ples, Radio ljubav zajedno, Kad si mladi, Zona sumraka. Njihov najveći koncert održan je u zagrebačkom klubu Kulušić 1981. godine, kad su snimili koncertni album i trajali su do 1986. godine, kada se prva postava raspala. Nedugo po raspadu Jura Stublić je osnovao novu grupu Jura Stublić i film, a najpoznatije pjesme ovog sastava su bile Sjećam se prvog poljupca, Glas srca, Dobre vibracije i mnoge druge pjesme. Grupa je 1992. godine objavila svoj posljednji album na kojima su bile dvije pjesme na temu rata, E moj druže beogradski i Bili cvitak. Za kraj ove emisije slušamo pjesmu Mi nismo sami sa albuma Sva čuda svijeta iz 1983. godine.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.

0: 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija.
2: Slušate Radio Berane.
0: Talasi su Radio Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu donosimo nove cijene naftnih derivata, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. U Flash Plusu govorimo o radnoj posjeti opštine Berane u kojoj je boravila ministarka turizma Simonida Kordić. Danas se obilježava Međunarodni dan babica, posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. U Flash Plusu govorimo o aktuelnim temama iz oblasti turizma u našem gradu. Najavljujemo i književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice, kao i nove radionice zabavno-edukativnog karaktera. Najavljujemo i bioskopski repertoar u Centru za kulturu Berane, a tu je i vremenska prognoza. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da od danas važe nove više cijene svih vrsta derivata. Eurosuper 98 poskupit će za 4 centa i koštaće euro i 65 centi po litru, dok će Eurosuper 95 također biti skuplji 4 centa i iznosit će euro i 61 cent po litru. Cijena eurodizela bit će veća za 3 centa i iznosit će euro i 71 cent po litru, dok će lož ulje poskupiti za 3 centa na euro i 81 cent. Naredni obračun će se obaviti 11. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 12. maja. Juče je u radnoj posjeti opštine Berane boravila ministarka turizma Simonida Kordić. Opširnije u prilogu Andrije Turčinovića.
3: Ministarka turizma Simonida Kordić boravila je juče u radnoj posjeti opštini Berane, koju je započela obilaskom Jelovice. Na ovoj lokaciji, prema državnim strateškim dokumentima, planirana je izgradnja gondole koja bi ovo atraktivno turističko područje povezala sa državnim skijalištem Kolašin 1600. Ministarku su na Jelovici dočekali potpredsjednik opštine Berane Božo Premović, sekretarka sekretarijata za turizam Ivana Pantović, direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović i njihovi saradnici. Nakon obilaska Jelovice, Kordić je posjetila prvo registrovano seosko domaćinstvo u Beranama, kuću Kljajića u Lubnicama, vlasnika Milana i Maje Kljajić, gdje je

0: pokazala sledeće.
1: Crna Gora, posebno njen sever i evo danas ovde u Beranama, vidimo da ima sjajne kapacitete za dalji razvoj visokokvalitetnog turizma. I upravo onog modernog koncepta turizma koji traži autentično iskustvo. Danas ovde sa porodicom Kljajić, sa kojima obilazimo njihovo prelepo domaćinstvo, prvo registrovano seosko domaćinstvo kod nas, vidimo kako autentični ambijent, autentična arhitektura, način života koji je sačuvan i koji je nepatvoren doprinosi posebnom kvalitetu turističke ponude i dovodi do toga da naši domaćini tokom cele godine imaju posetioce iz Francuske, iz Nemačke i iz mnogih drugih zemalja. Nedaleko od nas je i Jelovica za koju je već planiran razvoj skijaških kapaciteta, odnosno infrastrukture i koji je predviđen kao prostor za razvoj i hotela, apartmana i jednog baznog naselja, ali takođe i gondole u prostornom planu. No, do sad nisu učinjeni dalji koraci ka realizaciji tog koncepta, tako da će Ministarstvo turizma tražiti da se u kapitalni budžet za narednu godinu predvide i uvedu sredstva namenjena izradi projekta koji bi bio osnov za dalju realizaciju i tih kapaciteta.
0: Sekretarka za turizam Ivana Pantović podsjetila je da je Berane na prvom mjestu u Crnoj Gori po broju registrovanih seoskih domaćinstava.
2: Pre svega moram da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što je danas ministarka Kordić u posjeti Beranama sa svojom delegacijom. Smatramo to da je veoma značajno za našu opštinu i za sami razvoj. Sigurna sam da znate i da zna cela crnogorska javnost da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i samim tim to je pokazano da je prosto neophodna saradnja i da je Berane prepoznat sa Ministarstvom turizma i da je prosto ovaj vreme da imamo jednu zajedničku saradnju i da naravno kroz razne projekte ostvarimo saradnju. Što se tiče same posete, mi smo danas mapirali sve potencijale i mapirali smo slabosti kada je u pitanju Berane i u narednom periodu nadam se da ćemo zajedničkim snagama da otklonimo sve te slabosti. Naravno i da radimo na potencijalima. Ministarku turizma sa svojom delegacijom dočekali smo ne slučajno na Jelovici, na mestu gdje je strateškim planom, državnim planom predviđena gondola. Ta gondola bi prosto pomogla razvoj tog dijela Jelovice, jer prosto putnu infrastrukturu imamo, ali bez samog projekta i bez obzira što je putna infrastruktura i što je tunel na Jelovici klisura i tekako pomogao turizam, smatramo bez dodatnih projekata da nećemo moći da uspemo u turizmu. Nakon ove posete, mestu gdje je predviđeno za gondolu, ministarka turizma će naravno boraviti i u radnoj poseti prvom registrovanom seoskom domaćinstvu u Beranama, Kljajiću, kući Kljajića, to je najstarije seosko domaćinstvo u Beranama, ovaj koje broji značajan broj poseta iz svih evropskih zemalja. Nakon toga obići ćemo Lokve, skijalište Lokve i otklonit ćemo i nadam se da ćemo današnjim razgovorom otkloniti probleme kako bi skijalište profunkcionisalo i kako bi skijalište doveli u rad već narednu sezonu. I naravno nakon toga kroz zajedničke projekte, kroz edukativne radionice, nadam se da ćemo u budućem periodu pomoći razvoj turizma. I kroz naravno zajedničke projekte.
0: Nakon Lubnica ministarka je posjetila ski centar Lokve gdje su je dočekali predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović i jedan od vlasnika ski centra Dejan Guberinić. Predsjednik Lutovac otkriva više o planovima za ski centar Lokve.
3: Pa prije svega svaka podrška vlade Crne Gore Beranama naravno da je značajna, samim tim i posjeta resorne ministarke gospođe Simonide. Ono što je nama bitno je da ona kao resorna ministarka vidi potencijal čitavog ovog kraja i kao što ste postavili pitanje, mi smatramo da ovdje prevashodno treba razvijati ljetni planinski turizam. Lokve kao jedno, ne kao jedno, nego već kao najstarije skijalište u Crnoj Gori, naravno da ima svoj potencijal. Međutim, imamo skijalište na Bjelasici koje je ozbiljno skijalište koje može čak biti regionalno skijalište. S obzirom da su takve tendencije i države Crne Gore, Lokve vidimo kao jedno lokalno skijalište koje treba razvijati u cilju prije svega, kao što sam rekao, ljetnjeg planinskog turizma. Naravno, tu je uzgradno i zimski turizam. Ono što ćemo mi uraditi narednih godina, imamo jedan dugoročan plan za Lokve, prije svega uređenje planske dokumentacije. Ukratko sam predstavio ministarki u čemu je problem čitavog razvoja ovog kraja. Prije svega da u prostornom planu Berana ponovo ucrtamo Lokve kao skijalište. Već smo pokrenuli izradu projekata za ovaj kraj gdje ćemo po uzoru na druge zemlje u Europi izgraditi sadržaj za ljetni planinski turizam i vjerujemo da ćemo u narednim godinama sa zdravim temeljima, to je prije svega kvalitetna planska dokumentacija i sa održivim i zdravim projektima razviti ovaj čitav kraj.
0: Direktor turističke organizacije Berane Dražan Joksimović ocijenio je da će ova posjeta doprinijeti bržoj valorizaciji turističkih potencijala. Berane ima uslove za razvoj različitih vidova turizma, od zimskog do ljetnjeg, uključujući i specifične oblike kao što su hiking, biking i pješačke ture. Razvoj saobraćajne infrastrukture dodatno je unaprijedio dostupnost destinacije. Uz strateške planove i adekvatnu plansku dokumentaciju, ovaj kraj može da se razvije na održiv način, što će doprinijeti razvoju smještajnih kapaciteta i prateće infrastrukture. Posebno je značajno što ski centar Lokve ima bogatu tradiciju, što je bio izuzetno posjećen tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka. U tom kontekstu, i predio Smiljevice može se razvijati na pravi način zahvaljujući dobroj saobraćajnoj povezanosti Berana uz očekivanje sve većeg broja posjetilaca koji su željni aktivnog i autentičnog odmora, istakao je Joksimović. Posjetu Beranama ministarka Kordić završila je obilaskom seoskog domaćinstva Kastratović na policiji u selu Goražde, vlasnika Miga Kastratovića. Tokom posjete obišla i restoran Skrivena na Lokvama. Kao i na prethodnim lokacijama, ministarka je srdačno dočekana i upoznata sa bogatom ponudom domaće hrane i pića.
4: U Crnoj Gori i u svijetu danas 5. maja obilježava se Međunarodni dan babica posvećen svim babicama koje svojim znanjem, iskustvom i humanošću prate najvažnije trenutke u životu majki i novorođenčadi. One su neizostavna karika tokom trudnoće, porođaja i postporođajnog perioda, pružajući budućim mamama ne samo stručnu medicinsku pomoć, već i emocionalnu podršku i brigu, ulivajući im sigurnost u najljepšim trenucima za svaku porodicu, kazali su iz kliničkog centra povodom ovog dana. Saopštili su da ovogodišnja globalna kampanja pod sloganom "Svijetu nedostaje milion babica" upozorava na ozbiljan manjak babica u svijetu, ali naglašava njihovu ključnu ulogu u obezbjeđivanju kvalitetne zdravstvene njege za žene i novorođenčad. Klinički centar Crne Gore zahvaljuje svim babicama na njihovoj posvećenosti, stručnosti i nesebičnoj brizi. Njihov rad ne samo da obogaćuje našu zajednicu, već stvara temelje za zdravi i srećni svijet za buduće generacije, poručili su iz te zdravstvene ustanove. U novom izdanju emisije Hronika grada razgovarali smo o aktuelnim temama iz oblasti turizma. Gost emisije bio je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović. U fokusu razgovora bila je jučerašnja posjeta ministarke turizma Beranama, ali značaj nedavnog sajma u Rudom. Joksimović je najavio i novu manifestaciju Dani rode, koja će se po prvi put održati u Beranama, kao i planove za predstojeću ljetnju sezonu i promotivne kampanje koje slijede. Akcente iz emisije izdvojila koleginica Aleksandra Vešović.
5: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
6: Prije svega, juče su ugostili, juče je boravila boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane koje smo između ostalih bio ja u delegaciji koje je dočekala kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekom nekog strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, ovaj dio sjevera, između ostalog u okviru te posjete je smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija, onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovali, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su itekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice u blizini planirane gondole koja je uvrštena u plan državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekt, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoj, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarskom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjet jeste domaćin Kuće Kljajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podanih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na skriveno, odnosno na ski centru Lokve, došli smo do određenih zaključaka u pravcu, kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, na jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došla je do zaključka da pored tog zimske ponude u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude, koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagom u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno, izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići, koje se nalazi na selu Police. Upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovića nalazi i lokalitet Gradec, u okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berane i planirala izgradnju staze zdravlja koje će upotpuniti ponudu tog seoskog domaćinstva koje se nalazi na polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija Rado izaći u susret i već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, biće od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
5: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
6: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim, značajnom smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koje zanima, posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmovima. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja će u budućnosti, nadam se u skoroj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berane pozicionira visoko na turističkoj mapi.
5: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
6: Pa kao što se već pomenuli, opština Berane, sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa, na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu. Nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, biće taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama biće preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicije, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane je primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo taj sajem, ovaj sajem koji je planiran za nekih već desetak i manje dana, upravo služiti tome i da se svake naredne godine sve u većem obimu ovaj dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imaćemo i svoj štand u okviru sajma gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti naše grade kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističkih organizacija, iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
4: Književno veče povodom završetka literarnog konkursa za najbolji prozni literarni rad za učenike srednjih škola iz Berana i Andrijevice na temu Sreća se ne grabi rukama biće održano u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić u četvrtak 7. maja sa početkom u 20 časova. Svoje radove čitaće 10 najbolje plasiranih srednjoškolaca, a 3 najbolja rada biće objavljena u časopisu Tokovi, čiji je izdavač javna ustanova Centar za kulturu Berane. Moderatorka programa je Marija Veković, bibliotekarka, a organizatori večeri su Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, koji su za najbolje mlade stvaraoce obezbijedili knjige i diplome. Centar za kulturu Berane i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i tokom maja nastavljaju sa radionicama zabavno-edukativnog karaktera za učenike uzrasta od 1. do 5. razreda osnovnih škola. Tema sljedećih radionica koje će biti održane 13., 14. i 15. maja u prostorijama biblioteke je Životinjsko carstvo. Prijava za radionice je u toku, a zainteresovani učenici mogu se javiti u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Komedija Đavo nosi Pradu 2 biće prikazana u bioskopu Centra za kulturu sjutra veče sa početkom u 20 časova. I u ovom nastavku glume Meryl Streep i Anne Hathaway. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Za najmlađe, animirani sinhronizovani film Super Mario galaktički film biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu u četvrtak 7. maja sa početkom u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 18 do 19 časova na biletarnici. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju, ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili za vas za ovaj utorak, 5. maj, i za današnje izdanje Flash Plusa. Prijatan dan vam žele iz režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić.
7: Napravite najbolji izbor.
8: Radio Berane.
9: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
10: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
11: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
10: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
7: Napravite najbolji izbor. Radio
8: Berane.
9: Radio Berane. Radio Berane. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koja će se održati po sljedećem rasporedu: 4. maj 2026. u maloj sali opštine Berane, 7. maja u pres sali sportskog centra Nikoljec u Bijelom polju. Obuka se održava u sklopu konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Kao što je konkursom predviđeno, 30. aprila bit će održani infodani na teritoriji svake od opština klastera, kada će nevladine organizacije predstavnicima biti bliže pojašnjena pravila konkursa, nakon čega će se također za sve zainteresovane održati dvodnevna obuka za upravljanje projektnim ciklusom. Očekuje se da učesnici sa sobom donesu laptop zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt dnevnog
12: dnevnog reda. Također na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici nevladine organizacije dođu sa unaprijed pripremljenim problemom. Nakon dvodnevne obuke za učesnike će biti obezbiđena mentorska podrška u cilju pripreme projektne aplikacije u skladu sa kriterijumima konkursa. Molimo vas za učešće na obuci potvrdite najkasnije do 30. aprila do 10 sati na jednu od sljedećih mail adresa. Reload 3 je zvanično počeo sa realizacijom 1. februara kao nastavak prethodne dvije faze Reload programa koje su uspješno završene u januaru 2025. Za učešće u Reload programu odabrani su sljedeći klasteri: Tara, opštine Mojkovac i Pljevlja, Nexus Maris, opštine Bar, Budva, Kotor, Sjever je važan, opštine Bjelopolje i Berane, Nastavljamo zajedno, opštine Nikšić i Plužine, Središnji region, Glavni grad Podgorica i opština Danilovgrad.
4: Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 metara kvadratnih plus 350 metara kvadratnih placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona 067 889 782. Prodajemo uvozne steone junice rase Simmental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Broj telefona 068 144 643.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Ovog utorka govorimo o aktuelnostima iz oblasti turizma i promocije opštine Berane. Naš gost je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, sa kojim ćemo razgovarati o jučerašnjoj radnoj posjeti ministarke turizma Simonide Kordić, značaju te posjete za razvoj lokalne turističke ponude, kao i o predstavljanju Berana na regionalnim sajmovima. Biće riječi o planovima za prestojeću ljetnju turističku sezonu, organizaciji manifestacija, kao i promotivnim kampanjama koje imaju za cilj da privuku što veći broj turista u naš kraj. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce Radija Berana.
1: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
2: Prije svega, juče su ugostili, da, juče je boravila tokom boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane koje smo između ostalih bio i ja u delegaciji koje je dočekala kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekom u strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, sjevera, između ostalog u okviru te posjete smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su i tekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice u blizini planirane gondole koja je uvrštena u državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekt, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoj, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarkom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjetu jeste domaćinstvo Kuće Kljajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podnojenih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, na jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došlo je do zaključka da pored tog zimske ponude u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina, Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići koje se nalazi na selu Police, upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovići nalazi i lokalitet Gradec, u okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala izgradnju staze zdravlja koje će upotpuniti ponudu tog seotskog domaćinstva koje se nalazi na Polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija rado izaći u susreti, već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, bit će od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj,

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Koliko su promotivne kampanje važne u savremenom turizmu i šta turistička organizacija planira u narednom periodu kada je riječ o promociji?
2: Pa to je osnovna uloga, kao što sam već rekao, svake turističke organizacije, pa tako i naše jeste promotivne aktivnosti, odnosno u sklopu tih promotivne aktivnosti to djeluje onako prosto, u suštini je to jedan kompleksan posao gdje treba objediniti više faktora u jednu cjelinu. Znači, lokalna turistička organizacija Berane tokom prethodne godine i početkom ove godine je nastupala na niz sajmova koji su se održavali u okruženju i našoj državi. To je jedan od segmenata, turističke ponude, odnosno vid koji se putem flajera, brošura, kataloga predstavlja na turističkom tržištu. To je jedan tradicionalni vid turističke ponude. Međutim, pored tog tradicionalnog vida turističke ponude, u posljednje vremenu sve više je u fokusu i taj neki vid turističke, drugi vid, odnosno elektronski, moderniji vid turističke ponude, pa smo mi tako već prošle godine i pokrenuli jednu inicijativu vezanu za Berane virtualno 365 stepeni, u okviru kojeg smo obuhvatili u okviru jednog QR koda koji se kači na našem sajtu, mrežama i svim drugim promotivnim flajerima i svim drugom promotivnom materijalu. To je riječ je o virtualnoj u okviru kojeg smo predstavili ponudu našeg grada. Prošle godine smo, koliko su nam financijske mogućnosti dozvoljavale samoj turističkoj organizaciji Berane, uvijek smo nekako ograničeni i u tom dijelu smo predstavili dio ponude našeg grada. Uvezali smo taj uži dio grada koji se tiče kulturno-istorijskog naseđa koji se nalazi u našoj neposrednoj blizini, u centru, u našoj neposrednoj okolini. Ove godine već sad u maju sam dogovorio nastavak te virtualne šetnje, jer sama ono što me motivisalo jeste samo učešće na sajmu, da u okviru bila je velika zainteresovanost. U okviru jednog QR koda smo mogli da predstavimo dio naše ponude na jedan prost način, bez korištenja flajera i svih tih tradicionalnih. Dosta ljudi uzmu taj flajer i stave ga u rancu ili u torbi i bukvalno ga ne pročitaju. Onako, kad pristupe direktno preko QR koda, onda to ima neku drugu dimenziju. Znači, kao što sam već pomenuo, mi nastavljamo akciju virtualno tokom mjeseca maja. Planirano je da pored svih ovih aktivnosti koje sam već pomenuo, odnosno lokacije koje već imaju, da se obiđu neke lokacije koje su vezane, koje se nalaze u našem okruženju, odnosno lokacije koje se nalaze u samom gradskom jezgru. To su naši prirodni motivi. U okviru te kampanje sam planirao da se obiđu i lokalitete koje se nalaze na planini Jezelica, naša lednička jezera koje se nalaze u okviru nacionalnog parka, pa dio tih jezera u okviru nacionalnog parka Biogradska gora. Smatram da je to jedan dragulj prirodni, jedan dragulj koji je neiskorišten prirodni turistički motiv, koji u nekoj budućnosti će doživjeti jednu punu valorizaciju sa naše strane. Tako da bi se tim lokalitetima koje su planirani zaokružili jednu turističku priču, odnosno turističku ponudu u toj elektronskoj kampanji. Smatram da tokom prošle godine je turistička organizacija u okviru svoga sajta prezentovala i u okviru svoje Instagram i Facebook stranice prezentovala niz aktivnosti koje se tiču elektronske promocije. Upravo smo stavili fokus na seoska domaćinstva kao jedan od najznačajnijih naših resursa, odnosno resursa koji je najbrže rastući u našoj opštini, pa je napravljena promotivna kampanja u okviru kojeg smo obišli svako seosko domaćinstvo, napravili snimak, izradili brošuru pojedinačno za svako od tih seoskih domaćinstava i napravili jednu finu priču koja je dala efekta u prezentivnom smislu na sajmovima koje smo posjetili. Smatram da sve te kampanje koje se tiču internet kampanje, kampanje koje se tiču marketinga, nastavljamo i ove godine u punom zamahu, tako da čekamo da se vremenske prilike realizuju u pravom smislu, odnosno da krene ljepše vrijeme, da se snijeg otopi sa Katuna i onda krećemo u realizaciji niza projekata koji su vezani za promotivni dio. Ono što u ovom prilikom želim da najavimo, turistička organizacija je počela realizaciju turističkog promotivnog filma, odnosno filma promotivnog filma našeg grada, za koji je planirano prema kako sad stvari stoje, planirana premijera 21. jula na dan opštine. Taj film će se eksploaticati na budućim sajmovima na koji će učestvovati lokalne turističke organizacije i bit će od izuzetnog značaja u promotivnom smislu za našu opštinu. Izuzetno značaj za naše, znači to je nešto što će se dešavati u nekoj bliskoj budućnosti, a kasnije u toku razgovora ćemo reći još neke aktivnosti koje planiramo da realizujemo do kraja ove turističke, početkom i do kraja ove turističke sezone.
1: Možete li samo ukratko da se osvrnete na prethodnu turističku sezonu i da izdvojite jedan događaj kao najveći uspjeh koji je bio?
2: Sad je teško izdvojiti jedan događaj kao najviši uspjeh, što je bio turistička, smatram da prethodna turistička sezona prema tim pokazateljima koje se tiču statističkim pokazateljima je najposjećenija do sada, jer smo bukvalno ostvarili 27.000 noćenja, što je jedan značajan rast. Ne mogu u ovom trenutku izdvojiti jedan događaj kao najznačajniji, jer je čitavo ljeto bilo jedan događaj, jedna priča za sebe, i sa samim tim događajima koji su svakodnevno gotovo dešavali u našem gradu smo pokazali da pored tih osnovnih prirodnih motiva i svih tih drugih sadržaja koji su neophodni za boravak u našem gradu, mi imamo da upotpunimo raznim drugim sadržajima koji će upotpuniti boravak i zadržati turiste. Ono što mene posebno raduje gledajući te statističke podatke, što se povećava broj dolazaka i broj gostiju koji ostaju, koji se zadržavaju duže u našem gradu. Nije bio to trend da oni prenoće samo i da idu dalje i da Beranet bude usputna stanica, upravo što se spomenula se tim koje se spomenuli događaje koji se dešavalo tokom ljetne sezone, i nada se odnosno u najavama tokom ove predstojeće sezone će upotpuniti da gosti koji dođu u naš grad ostanu što duže, da borave što duže u našem gradu i da pored tih, kažem, prirodnih ljepota aktivnog odmora uživaju i tim manifestacijama koje naš grad pruža i ljepotom samog gradskog jezgra, znači pored jedne dobre šetnje, jedne dobre ture u planinskim predelima, vožnje bajkova, hajkinga i svega ostaloga, imamo i tokom večernjih sati bogat kulturni i muzički program.
1: Koje destinacije i sadržaje u Beranama biste posebno izdvojili kao najatraktivnije za ljetni period?
2: Pa kao što sam već rekao, Berane se prožima niz turističkih motiva. Ono što je najznačajnije jeste kulturno-istorijsko nasljeđe, što sve više privukuje pažnje, što je negdje u fokusu svih tih nekih globalnih turističkih motiva, jeste to naše kulturno-istorijsko nasljeđe, i negdje bi trebalo u nekoj bliskoj budućnosti raditi upravo na direktnoj promociji samog tog kulturnog nasljeđa, odnosno fokusirati se upravo na to. Znamo brojni kulturno-istorijski spomenici koji su onako koji su i dalje u dobrom stanju i koji se i tekako mogu kulturno i turistički valorizovati, stoje, i smatram da ćemo mi negdje u nekoj bliskoj budućnosti upravo promotivnu kampanju upravo usmjeriti na kulturno-istorijsko nasljeđe, jer znamo da jedan segment turističke privrede nije dovoljan sam za sebe, potrebno je mnogo tih elemenata upotpuniti kako bi se upravo ta sezonalnost, odnosno dužina boravka povećala samog našeg gosta, što je od prošle godine već urodilo plodom, pa smo pored tih prirodnih motiva predstavili neke druge ponude. Smatram da ćemo ove godine još nekako jačim snagama potruditi se da Berane onako predstavimo na pravi način, i smatram da to naši posjetioci prepoznaju, da taj trend rasta dolazaka i broja noćenja samo može ići uzlaznom putanjom. Također moram reći da samo sva ta turistička kretanja ne zavise samo od nas, ne zavise od turističke organizacije, od opštine Berane, nego od nekih globalnih turističkih kretanja. Smatram generalno da će ova sezona biti dobra za sve, da će ljudi koji, da će naročito na jugu se ostvariti za sada, kako su najavi, jedna fantastična turistička sezona, i da ćemo mi uzgred uspjeti da uzmemo i dio tog kolača, i da će ljudi koji u povratku ili u dolasku ka našem primu moraju svratiti u Berane i ne samo prenoćiti, nego boraviti dva ili više i više dane, uživati ljepoti našeg grada.
1: Za kraj našeg razgovora, koju poruku biste poslali turistima koji razmišljaju da posjete Berane ovog ljeta?
2: Pa svakako iz ugla turističkog radnika bi poručio svim budućim posjetcima da dođu u Berane, da dožive, da osjete Berane. Mnogo njih nije uopšte ni čulo za Berane i nadam se da ćemo sve te marketinške kampanje koje pominjate usmjeriti u budućnosti upravo da što više ljudi čuje za Berane. Smatram da kogod dođe u Berane, ko jednom bude boravio u Berane, sigurno će doći opet i upravo ta naša dobra saobraćajna pozicija će doprinijeti da se da Berane bude sve više posjećenije i da bude onako visoko pozicionirana na turističkoj mapi, jer se mi svakako možemo vezati na naše primjere. Ne postoji više jedan turistički proizvod, taj turistički proizvod se mora objediniti sa više tih destinacija. Berane, Crna Gora je mala destinacija. Da bi bio kvalitetan proizvod pored ponude koje se nalazi, naravno naša centralna ponuda jeste na južnom dijelu Crne Gore, ali da bi se ta turistička ponuda objedinila i upotpunila na jedan pravi i kvalitetan način, potrebno je da budući posjetioci borave u Beranama. Smatram da dolaskom u naš grad ćete osjetiti našu bogato kulturno-istorijsku našu nevjerojatnu prirodu, bukvalno blizinu svih tih ledničkih jezera koje sam pomenuo, naših planina. Ne znam, ne mogu u ovom trenutku i ne treba da izdvajam ništa. Tu je Bjelasica, tu je planina Smiljevica, tu je također ovom prilikom želim pomenuti planinu Mokru, koja je jedan fantastičan turistički potencijal i sama seoska domaćinstva koja se nalaze u njoj, koje su pogodna i sa sve vidove turističkih aktivnosti, da dođu u Berane, da dožive Berane i da pozovu svoje prijatelje da sljedeće godine ili tokom ove godine upravo posjete Berane, a sigurno neće zažaliti.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, pratili ste Hroniku grada. Razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem, o aktuelnim temama iz oblasti turizma, rezultatima dosadašnjih aktivnosti i planovima za predstojeću ljetnju sezonu. Posjećamo, emisije Hronika grada na programu je svakog utorka u 11 sati i 15 minuta, dok reprizu možete slušati istog dana u 18 sati. Uskoro će emisija biti dostupna i na našem portalu. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura.

0: sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
2: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice veće od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu, kupuj više, plati manje.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical.

0: Michal Beranek. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
1: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
2: Napravite najbolji izbor.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci našeg radija, pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o književnici koja spada u red najznačajnijih pisaca za djecu, Ivani Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. aprila 1874. godine u Ogulinu, a umrla 21. septembra 1938. godine u Zagrebu. Rođena je u istaknutoj hrvatskoj porodici Mažuranić i uglavnom je bila školovana u kući. Sa porodicom je živjela u rodnom Ogulinu, odakle potiču njeni prvi utisci o životu kojih se sjećala. Kao mala zapažala je neobičnu okolinu i narodne nošnje tog kraja. Učila je francuski, njemački, ruski i engleski jezik. U porodičnoj, kao i u djedovoj kući, imala je biblioteke bogate knjigama. Čitala je mnogo i čitala je sa velikim zadovoljstvom. Imala je slobodu u biranju knjiga. Ni od strane škole, ni roditelja, nije joj nametano šta bi trebalo da čita. Tako je proizašlo mnogo praznina u njenom čitanju koje je morala kasnije ispuniti, ali je na takav način kod nje razvijena sloboda prosuđivanja koja je za Ivanu bila mnogo dragocjena. Prvi svjesni osjećaj koji pamti nastao u njenoj porodici je osjećaj ljubavi prema svojoj zemlji. Iz ovog osjećaja kasnije su se stvarali ostali. Onda se sa porodicom preselila prvo u Karlovac, zatim u Jastrebarsko, pa u Zagreb. Kada je Ivana imala 15 godina, veliki uticaj na nju ostavila je posjeta njenog strica Frana. Tada joj je pročitao bilješke iz kojih je stvorio veliko djelo Lišće i savjetovao je da započne pisanje dnevnika koji će predstavljati trezor njenih osjećaja i mladih utisaka koje više nikad neće biti sposobna doživjeti, a koje će kasnije kao odrasla zrela osoba dorađivati i pretvarati ih u svoja književna djela. Istu večer počinje pisanje dnevnika koji je kasnije predstavljao prikaz njenog duhovnog razvoja. Potiskivala je želju za objavom svojih djela zbog ličnog zaključka da književno stvaranje pripada muškom svijetu. Od djetinjstva je bila okružena velikim pjesnicima, filozofima, državnicima i ostalim istaknutim ličnostima sa kojima je njena porodica njegovala prijateljske veze. Tako je samo napredovala i kao ličnost i kao književnica, upijajući iz okruženja i života impresije koje su je oblikovale. Nakon što se udala za Vatroslava Brlića, 12 godina starijeg političara istaknutog advokata, preselila se u Brod na Savi, danas Slavonski Brod, gdje je ušla u neku drugu uticajnu porodicu i tamo živjela većinu svog života. Postala je majka šestoro djece i posvetila se porodici i obrazovanju. Ivana imala tu sreću da i u kući svog muža zatekne bogatu biblioteku kojom je nastavila da hrani dušu, gladnu novih literarnih nadahnuća. Brinula se o kući, a o svakodnevnim problemima sa kojima se susretala pisala je svojoj majci. Prvih 10 godina njenog braka bilo je puno materijalnih i porodičnih briga te javnih dužnosti koje je morala obavljati kao supruga političara, pa je tokom tog perioda smanjila pa čak i potpuno prekinula karijeru pisca. Moja su književna djela malobrojna, a sadržajem i obimom skromna. Moj vanjski svijet protekao je mirno, ne izlazeći gotovo nikad iz moje prve i druge obitelji, napisala je o svom životu Ivana Brlić-Mažuranić. Kada je shvatila da može pomiriti karijeru pisca sa obavezama majke, napisala je knjigu Valjani i nevaljani, zbirka pjesama i pripovjetki za dječake, koja je objavljena 1902. godine vlastitim finansiranjem samo u 100 primjeraka za uži krug ljudi. Prilično rano piše poeziju, dnevnike i eseje, ali njeni radovi su objavljeni tek početkom 20. vijeka. Njene priče, pjesme i članci pod nazivom Škola i praznici počeli su se objavljivati u časopisima nakon 1906. godine. Godine 1912. napisala je zbirku pjesama pod naslovom Slike, također vlastitim finansiranjem. Godine 1913. objavljena je knjiga Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, koja je skrenula veliku pažnju književne javnosti. Ovim uspješnim dijelom Ivana Brlić-Mažuranić postigla je jednostavnost sloga i jezika zbog prilagođavanja dječjem svijetu. Knjiga sadrži elemente avanture na raskrsnici između stvarnosti i mašte, koja pažnju drži neprestanim obrtima. Nosi jaku moralnu poruku u kojoj dobrota i ljubav uvijek pobjeđuju zlo. Njena knjiga Priče iz davnine objavljena je 1916. godine i smatra se njenim najvećim dijelom. U knjizi Mažuranić je stvorila niz novih bajki koristeći imena i motive iz slovenske mitologije. Uporedili su je sa Hans Christian Andersenom, koji je isto tako napisao nove bajke, ali na bazi mitoloških elemenata. Likovi su u stalnoj potrazi za ljubavlju, istinom i dobrotom. Knjiga je prožeta blagim humorom i svojevrsnim zapletima, a kritika je ovu knjigu ocijenila kao njen umjetnički vrhunac. Na zahtjev Akademije piše svoju autobiografiju, potom objavljuje dijelo knjiga Omladini, njen govor kog je održala za Međunarodni dan mira 1929. godine, objavljen je kao esej Mir u duši. Pismo sinu doktoru Ivanu Brliću objavljeno je 1930. godine. Pismo je pisano bez ikakve ambicije da izađe u javnost, ali smatra se njenim vrijednim književnim radom koji potvrđuje činjenicu da je Ivana Brlić-Mažuranić bila jedna od najvećih pisaca 20. vijeka. Brlić-Mažuranić je 4 puta nominovana za Nobelovu nagradu 1931., 35., 37. i 38. godine. Njena književnost dobro je prihvaćena od strane kritike i javnosti uopšte. Godine 1937. postala je prva žena dopisna članica Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti. Djela su joj prevođena na 40 svjetskih jezika, a Čudnovate zgode Šegrta Hlapića je njena najprevođenija knjiga, koja je pored evropskih jezika bila prevedena na bengalski, hindi, kineski, vijetnamski, japanski i perzijski jezik. Ivana Brlić-Mažuranić u toku svog života smatrana je osobom slabijeg zdravlja, patila je od čestih depresija, pa je stoga često odlazila u bolnice kako bi se osjećala bolje. Ljekari su tvrdili da se uzrok njenih depresivnih stanja krije u tome što je učestalo rađala, premlada se udala, a njeno tijelo nije bilo spremno za rađanje. Nakon duge bitke sa depresijom završila je tragično. Izvršila je samoubistvo 21. septembra 1938. godine u bolnici na zagrebačkom Srebrnjaku u 64. godini. Bila je to riznica mudrosti koju smo pripremili za utorak 5. maja, u kojoj smo govorili o Ivani Brlić-Mažuranić.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Beranje.
1: Prolazi još jedan utorak.

1973. godine snimljena je jedna od kultnih pjesama ove grupe, a i jugoslovenskog roka, pjesma Makedonija. Pjesmu je u Jugotonovom studiju, u prostorijama Jadran filma, snimila trojka koju su činili Dado Topić kao pjevač i bas-gitarist, Vedran Božić na gitari i Peco Petej za bubnjevima. Ono što je interesantno je da je ova pjesma urađena kao take one, dakle od početka do kraja snimljena je u jednom pokušaju, dok je naknadno nadosnimljen još jedan solo gitariste Vedrana Božića, koji se od originala tek neznatno razlikovao u melodiji, što je bila tajna posebnosti ove pjesme. Uz nju je grupa iz tog dana snimila još jednu autorsku pjesmu Dade Topića, Reci ciganko što mi u dlanu piše. Snimanje Makedonije i ciganke posebno je upamtio bubnjar Peco Petej, jer zbog tog snimanja nije stigao na sopstveno vjenčanje zakazano za isti dan u Splitu. Telefonom je sa budućom suprugom Nadom dogovorio novi termin i u bračne vode uplovio narednog mjeseca, a vjenčani kum bio mu je ko drugi nego Dado Topić. Dakle, za početak uživajte uz grupu Time i pjesmu Makedonija.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A kako smo krenuli u dobrom ritmu, u isto tako dobrom ritmu i nastavljamo. Lebi Sol je kultna makedonska jazz, rock i etno grupa osnovana 1. januara 1976. godine u Skoplju i bila je jedna od najznačajnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Bend poznat po spoju tradicionalne makedonske muzike i modernog roka i džeza, osnovali su Vlatko Stefanovski, Bodan Arsovski, Nikola Dimuševski i Dimitar Čočorovski. Njihova muzika sadržala je elemente roka, džeza i makedonske etnomuzike, a kako je sastav muzički sazrijevao, tako je uticaj džeza postajao sve slabiji. U septembru 1977. godine, nakon što su nastupili kao predgrupa Bijelog dugmeta na koncertu kod Hajdučke česme, Lebi Sol objavljuju svoj prvenac album kojeg snimaju u studiju RTV Novi Sada. Album objavljuje izdavačka kuća PGP RTB-a, koja objavljuje i njihov sljedeći album Narodne godine. Lebi Sol postaje vrlo popularni sastav krajem 70. i početkom 80. godina, a časopis Jukebox 1978. godine prema glasanju čitalaca proglašava ih sastavom godine. Lebi Sol je ostavio dubok trag na XU prostorima svojim albumima koje je objavio, a nakon nastupa u klubu Milos u Solunu 1995. godine razišli su se i okrenuli svojim uspješnim solo karijerama. U aprilu 2006. godine sastav se ponovo okuplja kako bi obilježio 30 godina svog postojanja. Da postoji neka konekcija sa grupom Time koju smo prethodno slušali, govori podatak da 2008. godine objavljuju album I Takana Takana, na kojemu dvije kompozicije gostuje rock pjevač Dado Topić. Kao deveti album Lebi Sol je izdao Kao Kakao, na kojoj je pjesma Mamurni ljudi koju slušamo u nastavku.

više obić. Prazan joj je smjer, ali nužda me nadom, da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si vidi.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Među najboljima na današnjoj top listi našla se i grupa Kerber, koja je nastala 1981. godine u Nišu. Žanrovski su se najčešće svrstavali u hard rock i heavy metal. Kerber je naziv dobio po biću iz grčke mitologije, troglavom psu sa zmijskim repom koji čuva ulaz u podzemni svijet. Na vrata jugoslovenske rock scene grupa je ušla 1983. godine pobjedom na čuvenom omladinskom festivalu u Subotici, a prve koncerte održali su u niškim klubovima, često bili i predgrupa Galije. Prvi album Nebo je malo za sve snimila polovinom 1982. godine. Ostalo je zabilježeno da je Kerber kao predgrupa početkom 80-ih svirao na koncertima sastava Uriah Heep u Jugoslaviji, a najintenzivnije su nastupali tokom 1987. godine, kada su održali više od 200 koncerata u zemlji. U nastavku slušamo pjesmu Mezimac sa albuma Nebo je malo za sve iz 1983. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A ovaj utorak i ovo izdanje muzičke emisije prolazi i završava se uz film jugoslovensku rock grupu koja je osnovana 1978. godine u Zagrebu i bila najpopularnija kao predstavnik jugoslovenskog novog talasa uz Juru Stublića. Njihov prvi hit, pjesma Neprilagođeni, je dočekan sa ovacijama, možemo tako reći, a tu su bili i hitovi Zamisli život u ritmu muzike za ples, Radio ljubav zajedno, Kad si mladi, Zona sumraka. Njihov najveći koncert održan je u zagrebačkom klubu Kulušić 1981. godine, kad su snimili koncertni album i trajali su do 1986. godine, kada se prva postava raspala. Nedugo po raspadu Jura Stublić je osnovao novu grupu Jura Stublić i film, a najpoznatije pjesme ovog sastava su bile Sjećam se prvog poljupca, Glas srca, Dobre vibracije i mnoge druge pjesme. Grupa je 1992. godine objavila svoj posljednji album na kojima su bile dvije pjesme na temu rata, E moj druže beogradski i Bili cvitak. Za kraj ove emisije slušamo pjesmu Mi nismo sami sa albuma Sva čuda svijeta iz 1983. godine.

0: 88 02 i 105 04 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Ovog utorka govorimo o aktuelnostima iz oblasti turizma i promocije opštine Berane. Naš gost je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, sa kojim ćemo razgovarati o jučerašnjoj radnoj posjeti ministarke turizma Simonide Kordić, značaju te posjete za razvoj lokalne turističke ponude, kao i o predstavljanju Berana na regionalnim sajmovima. Biće riječi o planovima za prestojeću ljetnju turističku sezonu, organizaciji manifestacija, kao i promotivnim kampanjama koje imaju za cilj da privuku što veći broj turista u naš kraj. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
2: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce Radija Berana.
1: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
2: Prije svega juče su ugostili, juče je boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane koje smo između ostalih bio ja u delegaciji koje je dočekala kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekog strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, sjevera. Između ostalog, u okviru te posjete je smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su i tekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice u blizini planirane gondole koja je uvrštena u plan državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekt, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoju, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarkom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministar kao obavila posjetu jeste domaćin kuće Kljajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podanih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, u kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došao je do zaključka da pored tog zimske ponude u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina, Lukva, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno, izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići koje se nalazi na selu Police, upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatović se nalazi i lokalitet Gradac, u okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala izgradnju staze zdravlja koje će upotpuniti ponudu tog seotskog domaćinstva koje se nalazi na Polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija rado izaći u susret, već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, bit će od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi, kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
1: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
2: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom, i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim značajnom smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koje za nama, posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmove. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa, kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja, će u budućnosti, nadam se u skoroj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berana pozicionira visoko na turističkoj mapi.
1: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
2: Pa kao što se već pomenuli, opština Berana je sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa, na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu, nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, bit će taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama bit će preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicija, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj, da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane, jeste primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo ovaj sajam koji je planiran za nekih već desetak i manje dana upravo služiti tome, i da će svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imaćemo i svoj štand u okviru sajma, gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti našeg grada, kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističke organizacije iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo, i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Koliko su promotivne kampanje važne u savremenom turizmu i šta turistička organizacija planira u narednom periodu kada je riječ o promociji?
2: Pa to je osnovna uloga, kao što sam već rekao, svake turističke organizacije, pa tako i naše jeste promotivne aktivnosti, odnosno u sklopu tih promotivne aktivnosti to djeluje onako prosto. U suštini je to jedan kompleksan posao gdje treba objediniti više faktora u jednu cjelinu. Znači, lokalna turistička organizacija Berana je tokom prethodne godine i početkom ove godine je nastupala na niz sajmova koji su se održavali u okruženju i našoj državi. Državi to je jedan od segmenata turističke ponude, odnosno vid koji se putem flajera, brošura, kataloga predstavlja na turističkom tržištu. To je jedan tradicionalni vid turističke ponude. Međutim, pored tog tradicionalnog vida turističke ponude, u posljednje vremenu sve više je u fokusu i taj neki vid turističke, drugi vid, odnosno elektronski moderniji vid turističke ponude, pa smo mi tako već prošle godine i pokrenuli jednu inicijativu vezanu za Berane virtualno 365 stepeni, u okviru kojeg smo obuhvatili u okviru jednog QR koda koji se kači na našem sajtu, mrežama i svim drugim promotivnim flajerima i svim drugom promotivnom materijalu. To je riječ je o virtualnoj u okviru kojeg smo predstavili ponudu našeg grada. Prošle godine smo, koliko su nam finansijske mogućnosti dozvoljavale samoj turističkoj organizaciji Berane, uvijek smo nekako ograničeni i u tom dijelu smo predstavili dio ponude našeg grada. Uvezali smo taj uži dio grada koji se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa koji se nalazi u našoj neposrednoj blizini, u centru, u našoj neposrednoj okolini. Ove godine već sad u maju sam dogovorio nastavak te virtualne šetnje, jer sama ono što me motivisalo jeste samo učešće na sajmu, da u okviru bila je velika zainteresovanost. U okviru jednog QR koda smo mogli da predstavimo dio naše ponude na jedan prost način, bez korištenja flajera i svih tih tradicionalnih. Dosta ljudi uzmu taj flajer i stave ga u rancu ili u torbi i bukvalno ga ne pročitaju. Onako, kad pristupe direktno preko QR koda, onda to ima neku drugu dimenziju. Znači, kao što sam već pomenuo, mi nastavljamo akciju virtualno tokom mjeseca maja. Planirano je da pored svih ovih aktivnosti koje sam već pomenuo, odnosno lokacije koje već imaju, da se obiđu neke lokacije koje su vezane, koje se nalaze u našem okruženju, odnosno lokacije koje se nalaze u samom gradskom jezgru. To su naši prirodni motivi. U okviru te kampanje sam planirao da se obiđu i lokalitete koje se nalaze na planini Jezelica, naša lednička jezera koje se nalaze u okviru nacionalnog parka, pa dio tih jezera u okviru nacionalnog parka Biogradska gora. Smatram da je to jedan dragulj prirodni, jedan dragulj koji je neiskorišten prirodni turistički motiv koji u nekoj budućnosti će doživjeti jednu punu valorizaciju sa naše strane, tako da bi se tim lokalitetima koje su planirani zaokružili jednu turističku priču, odnosno turističku ponudu u toj elektronskoj kampanji. Smatram da tokom prošle godine je turistička organizacija u okviru svoga sajta prezentovala i u okviru svoje Instagram i Facebook stranice prezentovala niz aktivnosti koje se tiču elektronske promocije. Upravo smo stavili fokus na seoska domaćinstva kao jedan od najznačajnijih naših resursa, odnosno resursa koji je najbrže rastući u našoj opštini, pa je napravljena promotivna kampanja u okviru kojeg smo obišli svako seosko domaćinstvo, napravili snimak, izradili brošuru pojedinačno za svako od tih seoskih domaćinstva i napravili jednu finu priču koja je dala efekta u prezentivnom smislu na sajmovima koje smo posjetili. Smatram da sve te kampanje koje se tiču internet kampanje, kampanje koje se tiču marketinga nastavljamo i ove godine u punom zamahu, tako da čekamo da se vremenske prilike realizuju u pravom smislu, odnosno da krene ljepše vrijeme, da se snijeg otopi sa Katuna i onda krećemo u realizaciji niza projekata koji su vezani za promotivni dio. Ono što u ovom prilikom želim da najavimo, turistička organizacija je počela realizaciju turističkog promotivnog filma, odnosno promotivnog filma našeg grada, za koje je planirano prema kako sad stvari stoje, planirana premijera 21. jula na dan opštine. Taj film će se eksploaticati na budućim sajmovima na koji će učestvovati lokalne turističke organizacije i bit će od izuzetnog značaja u promotivnom smislu za našu opštinu. Izuzetno značaj za našo, znači to je nešto što će se dešavati u nekoj bliskoj budućnosti, a kasnije u toku razgovora ćemo reći još neke aktivnosti koje planiramo da realizujemo do kraja ove turističke, početkom i do kraja ove turističke sezone.
1: Možete li samo ukratko da se osvrnete na prethodnu turističku sezonu i da izdvojite jedan događaj kao najveći uspjeh koji je bio?
2: Sad je teško izdvojiti jedan događaj kao najviši uspjeh što je bio turistička, smatram da prethodna turistička sezona prema tim pokazateljima koje se tiču statističkim pokazateljima je najposjećenija do sada, jer smo bukvalno ostvarili 27.000 noćenja, što je jedan značajan rast. Ne mogu u ovom trenutku izdvojiti jedan događaj kao najznačajniji, jer je čitavo ljeto bilo jedan događaj, jedna priča za sebe, i sa samim tim događajima koji su svakodnevno gotovo dešavali u našem gradu smo pokazali da pored tih osnovnih prirodnih motiva i svih tih drugih sadržaja koji su neophodni za boravak u našem gradu, mi imamo da upotpunimo raznim drugim sadržajima koji će upotpuniti boravak i zadržati turiste. Ono što mene posebno raduje gledajući te statističke podatke, što se povećava broj dolazaka i broj gostiju koji ostaju, koji se zadržavaju duže u našem gradu. Nije bio to trend da oni prenoće samo i da idu dalje i da Beranet bude usputna stanica, upravo što ste spomenula se tim koje se spomenuli događaje koji su dešavali tokom ljetne sezone, i nada se, odnosno u najavama tokom ove predstojeće sezone će upotpuniti da gosti koji dođu u naš grad ostanu što duže, da borave što duže u našem gradu i da pored tih, kažem, prirodnih ljepota aktivnog odmora uživaju i tim manifestacijama koje naš grad pruža i ljepotom samog gradskog jezgra, znači pored jedne dobre šetnje, jedne dobre ture u planinskim predelima, vožnje bajkova, hajkinga i svega ostaloga, imamo i tokom večernih sati bogat kulturni i muzički program.
1: Koje destinacije i sadržaje u Beranama biste posebno izdvojili kao najatraktivnije za ljetni period?
2: Pa kao što sam već rekao, Berane se prožima niz turističkih motiva. Ono što je najznačajnije jeste kulturno-istorijsko nasljeđe, što sve više privukuje pažnju, što je negdje u fokusu svih tih nekih globalnih turističkih motiva, jeste to naše kulturno-istorijsko nasljeđe, i negdje bi trebalo u nekoj bliskoj budućnosti raditi upravo na direktnoj promociji samog tog kulturnog nasljeđa, odnosno fokusirati se upravo na to. Znamo brojni kulturno-istorijski spomenici koji su onako koji su i dalje u dobrom stanju i koji se i tekako mogu kulturno i turistički valorizovati, stoje, i smatram da ćemo mi negdje u nekoj bliskoj budućnosti upravo promotivnu kampanju upravo usmjeriti na kulturno-istorijsko nasljeđe, jer znamo da jedan segment turističke privrede nije dovoljan sam za sebe, potrebno je mnogo tih elemenata upotpuniti kako bi se upravo ta sezonalnost, odnosno dužina boravka povećala samog našeg gosta, što je od prošle godine već urodilo plodom, pa smo pored tih prirodnih motiva predstavili neke druge ponude. Smatram da ćemo ove godine još nekako jačim snagama potruditi se da Berane onako predstavimo na pravi način, i smatram da to naši posjetioci prepoznaju, da taj trend rasta dolazaka i broja noćenja samo može ići uzlaznom putanjom. Također moram reći da samo sva ta turistička kretanja ne zavise samo od nas, ne zavise od turističke organizacije, od opštine Berane, nego od nekih globalnih turističkih kretanja. Smatram generalno da će ova sezona biti dobra za sve, da će ljudi koji, da će naročito na jugu se ostvariti za sada, kako su najavi, jedna fantastična turistička sezona, i da ćemo mi uzgred uspjeti da uzmemo i dio tog kolača, i da će ljudi koji u povratku ili u dolasku ka našem primorju svratiti u Berane i ne samo prenoćiti, nego boraviti dva ili više i više dana i uživati ljepoti našeg grada.
1: Za kraj našeg razgovora, koju poruku biste poslali turistima koji razmišljaju da posjete Berane ovog ljeta?
2: Pa svakako iz ugla turističkog radnika bi poručio svim budućim posjetcima da dođu u Berane, da dožive, da osjete Berane. Mnogo njih nije uopšte ni čulo za Berane i nadam se da ćemo sve te marketinške kampanje koje pominjate usmjeriti u budućnosti upravo da što više ljudi čuje za Berane. Smatram da kogod dođe u Berane, ko jednom bude boravio u Berane, sigurno će doći opet i upravo ta naša dobra saobraćajna pozicija će doprinijeti da Berane bude sve više posjećenije i da bude onako visoko pozicionirana na turističkoj mapi, jer se mi svakako možemo vezati na naše primjere. Ne postoji više jedan turistički proizvod, taj turistički proizvod se mora objediniti sa više tih destinacija. Crna Gora je mala destinacija. Da bi bio kvalitetan proizvod pored ponude koje se nalazi, naravno naša centralna ponuda jeste na južnom dijelu Crne Gore, ali da bi se ta turistička ponuda objedinila i upotpunila na jedan pravi i kvalitetan način, potrebno je da budući posjetioci borave u Beranama. Smatram da dolaskom u naš grad ćete osjetiti našu bogato kulturno-istorijske našu nevjerojatnu prirodu, bukvalno blizinu svih tih ledničkih jezera koje sam pomenuo, naših planina. Ne znam, ne mogu u ovom trenutku i ne treba da izdvajam ništa. Tu je Bjelasica, tu je planina Smiljevica, tu je također ovom prilikom želim pomenuti planinu Mokru, koja je jedan fantastičan turistički potencijal i sama seoska domaćinstva koja se nalaze u njoj, koje su pogodna i sa sve vidove turističkih aktivnosti, da dođu u Berane, da dožive Berane i da pozovu svoje prijatelje da sljedeće godine ili tokom ove godine upravo posjete Berane, a sigurno neće zažaliti.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, pratili ste Hroniku grada. Razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem, o aktuelnim temama iz oblasti turizma, rezultatima dosadašnjih aktivnosti i planovima za predstojeću ljetnju sezonu. Posjećamo emisije Hronika grada na programu je svakog utorka u 11 sati 15 minuta, dok reprizu možete slušati istog dana u 18 sati. Uskoro će emisija biti dostupna i na našem portalu. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Poštovani slušaoci našeg radija, pratite Riznicu mudrosti. Danas ćemo govoriti o književnici koja spada u red najznačajnijih pisaca za djecu, Ivani Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić rođena je 18. aprila 1874. godine u Ogulinu, a umrla 21. septembra 1938. godine u Zagrebu. Rođena je u istaknutoj hrvatskoj porodici Mažuranić i uglavnom je bila školovana u kući. Sa porodicom je živjela u rodnom Ogulinu, odakle potiču njeni prvi utisci o životu kojih se sjećala. Kao mala zapažala je neobičnu okolinu i narodne nošnje tog kraja. Učila je francuski, njemački, ruski i engleski jezik. U porodičnoj, kao i u djedovoj kući, imala je biblioteke bogate knjigama. Čitala je mnogo i čitala je sa velikim zadovoljstvom. Imala je slobodu u biranju knjiga. Ni od strane škole, ni roditelja, nije joj nametano šta bi trebalo da čita. Tako je proizašlo mnogo praznina u njenom čitanju koje je morala kasnije ispuniti, ali je na takav način kod nje razvijena sloboda prosuđivanja koja je za Ivanu bila mnogo dragocjena. Prvi svjesni osjećaj koji pamti nastao u njenoj porodici je osjećaj ljubavi prema svojoj zemlji. Iz ovog osjećaja kasnije su se stvarali ostali. Onda se sa porodicom preselila prvo u Karlovac, zatim u Jastrebarsko, pa u Zagreb. Kada je Ivana imala 15 godina, veliki uticaj na nju ostavila je posjeta njenog strica Frana. Tada joj je pročitao bilješke iz kojih je stvorio veliko djelo Lišće i savjetovao je da započne pisanje dnevnika koji će predstavljati trezor njenih osjećaja i mladih utisaka koje više nikad neće biti sposobna doživjeti, a koje će kasnije kao odrasla zrela osoba dorađivati i pretvarati ih u svoja književna djela. Istu večer počinje pisanje dnevnika koji je kasnije predstavljao prikaz njenog duhovnog razvoja. Potiskivala je želju za objavom svojih djela zbog ličnog zaključka da književno stvaranje pripada muškom svijetu. Od djetinjstva je bila okružena velikim pjesnicima, filozofima, državnicima i ostalim istaknutim ličnostima sa kojima je njena porodica njegovala prijateljske veze. Tako je samo napredovala i kao ličnost i kao književnica, upijajući iz okruženja i života impresije koje su je oblikovale. Nakon što se udala za Vatroslava Brlića, 12 godina starijeg političara istaknutog advokata, preselila se u Brod na Savi, danas Slavonski Brod, gdje je ušla u neku drugu uticajnu porodicu i tamo živjela većinu svog života. Postala je majka šestoro djece i posvetila se porodici i obrazovanju. Ivana imala tu sreću da i u kući svog muža zatekne bogatu biblioteku kojom je nastavila da hrani dušu, gladnu novih literarnih nadahnuća. Brinula se u kući, a o svakodnevnim problemima sa kojima se susretala pisala je svojoj majci. Prvih 10 godina njenog braka bilo je puno materijalnih i porodičnih briga te javnih dužnosti koje je morala obavljati kao supruga političara, pa je tokom tog perioda smanjila pa čak i potpuno prekinula karijeru pisca. Moja su književna djela malobrojna, a sadržajem i obimom skromna. Moj vanjski svijet protekao je mirno, ne izlazeći gotovo nikad iz moje prve i druge obitelji, napisala je o svom životu Ivana Brlić-Mažuranić. Kada je shvatila da može pomiriti karijeru pisca sa obavezama majke, napisala je knjigu Valjani i nevaljani, zbirka pjesama i pripovjetki za dječake, koja je objavljena 1902. godine vlastitim finansiranjem samo u 100 primjeraka za uži krug ljudi. Prilično rano piše poeziju, dnevnike i eseje, ali njeni radovi su objavljeni tek početkom 20. vijeka. Njene priče, pjesme i članci pod nazivom Škola i praznici počeli su se objavljivati u časopisima nakon 1906. godine. Godine 1912. napisala je zbirku pjesama pod naslovom Slike, također vlastitim finansiranjem. Godine 1913. objavljena je knjiga Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, koja je skrenula veliku pažnju književne javnosti. Ovim uspješnim dijelom Ivana Brlić-Mažuranić postigla je jednostavnost sloga i jezika zbog prilagođavanja dječjem svijetu. Knjiga sadrži elemente avanture na raskrsnici između stvarnosti i mašte, koja pažnju drži neprestanim obrtima. Nosi jaku moralnu poruku u kojoj dobrota i ljubav uvijek pobjeđuju zlo. Njena knjiga Priče iz davnine objavljena je 1916. godine i smatra se njenim najvećim dijelom. U knjizi Mažuranić je stvorila niz novih bajki koristeći imena i motive iz slovenske mitologije. Uporedili su je sa Hans Christian Andersenom, koji je isto tako napisao nove bajke, ali na bazi mitoloških elemenata. Likovi su u stalnoj potrazi za ljubavlju, istinom i dobrotom. Knjiga je prožeta blagim humorom i svojevrsnim zapletima, a kritika je ovu knjigu ocijenila kao njen umjetnički vrhunac. Na zahtjev Akademije piše svoju autobiografiju, potom objavljuje dijelo knjiga Omladini, njen govor kog je održala za Međunarodni dan mira 1929. godine, objavljen je kao esej Mir u duši. Pismo sinu doktoru Ivanu Brliću objavljeno je 1930. godine. Pismo je pisano bez ikakve ambicije da izađe u javnost, ali smatra se njenim vrijednim književnim radom koji potvrđuje činjenicu da je Ivana Brlić-Mažuranić bila jedna od najvećih pisaca 20. vijeka. Brlić-Mažuranić je 4 puta nominovana za Nobelovu nagradu 1931., 35., 37. i 38. godine. Njena književnost dobro je prihvaćena od strane kritike i javnosti uopšte. Godine 1937. postala je prva žena dopisna članica Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti. Djela su joj prevođena na 40 svjetskih jezika, a Čudnovate zgode Šegrta Hlapića je njena najprevođenija knjiga, koja je pored evropskih jezika bila prevedena na bengalski, hindi, kineski, vijetnamski, japanski i perzijski jezik. Ivana Brlić-Mažuranić u toku svog života smatrana je osobom slabijeg zdravlja, patila je od čestih depresija, pa je stoga često odlazila u bolnice kako bi se osjećala bolje. Ljekari su tvrdili da se uzrok njenih depresivnih stanja krije u tome što je učestalo rađala, premlada se udala, a njeno tijelo nije bilo spremno za rađanje. Nakon duge bitke sa depresijom završila je tragično. Izvršila je samoubistvo 21. septembra 1938. godine u bolnici na zagrebačkom Srebrnjaku u 64. godini. Bila je to riznica mudrosti koju smo pripremili za utorak 5. maja, u kojoj smo govorili o Ivani Brlić-Mažuranić.
0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99 €. Air fryer frite za 25,99 €. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
5: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 €. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 €. Stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama. Ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu. Kupuj više, plati manje.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz još jednog izdanja muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Berana. Nadamo se da i danas uz nas trošite ovaj utorak, a mi ćemo se u narednih pola sata potruditi da zadovoljimo muzički ukus onih koji vole i slušaju dobru muziku sa Exiu prostora. Ne dobru, nego najbolju muziku. Pridružite nam se uz top listu koju smo pripremili za vas ovog utorka, a sigurna sam da ćete uživati u pjesmama Time grupe, Lebi Sola, Azre, Bijelog dugmeta, Kerbera i Filma. A današnje druženje počinjemo uz grupu Time, koja je bila jedna od najpopularnijih jugoslovenskih rock grupa, osnovana 1971. godine, a osnovao ju je Dado Topić nakon odlaska iz sastava Korni grupa zajedno sa Vladimirom Mihaljekom, dakle formira 71. grupu Time, a godinu poslije izdaju prvi album, drugi stiže 75. godine, treći 76. i ostalo je istorija. Nakon brojnih koncerata i nastupa po raznim festivalima, sastav Time 1977. godine prestaje s djelovanjem. Juna 1973. godine snimljena je jedna od kultnih pjesama ove grupe, a i jugoslovenskog roka, pjesma Makedonija. Pjesmu je u Jugotonovom studiju u prostorijama Jadran filma snimila trojka koju su činili Dado Topić kao pjevač i bas-gitarist, Vedran Božić na gitari i Peco Petej za bubnjevima. Ono što je interesantno je da je ova pjesma urađena kao take one, dakle od početka do kraja snimljena je u jednom pokušaju, dok je naknadno nadosnimljen još jedan solo gitariste Vedrana Božića, koji se od originala tek neznatno razlikovao u melodiji, što je bila tajna posebnosti ove pjesme. Uz nju je grupa istog dana snimila još jednu autorsku pjesmu Dade Topića, Reci ciganko što mi u dlanu piše. Snimanje Makedonije i ciganke posebno je upamtio bubnjar Peco Petej, jer zbog tog snimanja nije stigao na sopstveno vjenčanje zakazano za isti dan u Splitu. Telefonom je sa budućom suprugom Nadom dogovorio novi termin i u bračne vode uplovio narednog mjeseca, a vjenčani kum bio mu je ko drugi nego Dado Topić. Dakle, za početak uživajte uz grupu Time i pjesmu Makedonija.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A kako smo krenuli u dobrom ritmu, u isto tako dobrom ritmu i nastavljamo. Lebi Sol je kultna makedonska jazz, rock i etno grupa osnovana 1. januara 1976. godine u Skoplju i bila je jedna od najznačajnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Bend poznat po spoju tradicionalne makedonske muzike i modernog roka i džeza, osnovali su Vlatko Stefanovski, Bodan Arsovski, Nikola Dimuševski i Dimitar Čočorovski. Njihova muzika sadržala je elemente roka, džeza i makedonske etnomuzike, a kako je sastav muzički sazrijevao, tako je uticaj džeza postajao sve slabiji. U septembru 1977. godine, nakon što su nastupili kao predgrupa Bijelog dugmeta na koncertu kod Hajdučke česme, Lebi Sol objavljuju svoj prvenac album kojeg snimaju u studiju RTV Novi Sada. Album objavljuje izdavačka kuća PGP RTB-a, koja objavljuje i njihov sljedeći album Narodne godine. Lebi Sol postaje vrlo popularni sastav krajem 70. i početkom 80. godina, a časopis Jukebox 1978. godine prema glasanju čitalaca proglašava ih sastavom godine. Lebi Sol je ostavio dubok trag na XU prostorima svojim albumima koje je objavio, a nakon nastupa u klubu Milos u Solunu 1995. godine razišli su se i okrenuli svojim uspješnim solo karijerama. U aprilu 2006. godine sastav se ponovo okuplja kako bi obilježio 30 godina svog postojanja. Da postoji neka konekcija sa grupom Time koju smo prethodno slušali, govori podatak da 2008. godine objavljuju album I Takana Takana, na kojemu dvije kompozicije gostuje rock pjevač Dado Topić. Kao deveti album Lebi Sol je izdao Kao Kakao, na kojoj je pjesma Mamurni ljudi koju slušamo u nastavku.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovaj utorak ne bi mogao da prođe bez bijelog dugmeta. Jugoslovenske rock grupe koja je više od dvije decenije bila jedna od najpopularnijih na prostorima bivše SFRJ, osnovana u Sarajevu 73. godine, izdala 9 albuma u periodu od 74. do 1988. godine. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mjestu pjevača mijenjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga. Basisti Zoran Ređić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić. Zatim bubnjari Ipe Ivandić, Milić Vukašinović i Đijankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski. I za bijelo dugme bi trebalo otprilike dosta ovakvih emisija, jer su ispisali istoriju jugoslovenskog roka. Grupa se raspala 1989. godine uz raspad SFRJ, a ponovo se okupila na oproštajnoj turneji 2005. u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Ono što znamo je da je bijelo dugme od kada su osnovani od 73. do kad su postojali izdalo mnogo albuma koje vole da slušaju i današnje generacije. Mi smo za danas izdvojili pjesmu Meni se ne spava i bijelo dugme.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Među najboljima na današnjoj top listi našla se i grupa Kerber, koja je nastala 1981. godine u Nišu. Žanrovski su se najčešće svrstavali u hard rock i heavy metal. Kerber je naziv dobio po biću iz grčke mitologije, troglavom psu sa zmijskim repom koji čuva ulaz u podzemni svijet. Na vrata jugoslovenske rock scene grupa je ušla 1983. godine pobjedom na čuvenom omladinskom festivalu u Subotici, a prve koncerte održali su u niškim klubovima, često bili i predgrupa Galije. Prvi album Nebo je malo za sve, je snimila polovinom 1982. godine. Ostalo je zabilježeno da je Kerber kao predgrupa početkom 80-ih svirao na koncertima sastava Uriah Heep u Jugoslaviji, a najintenzivnije su nastupali tokom 1987. godine, kada su održali više od 200 koncerata u zemlji. U nastavku slušamo pjesmu Mezimac sa albuma Nebo je malo za sve iz 1983. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A ovaj utorak i ovo izdanje muzičke emisije prolazi i završava se uz film jugoslovensku rock grupu koja je osnovana 1978. godine u Zagrebu i bila najpopularnija kao predstavnik jugoslovenskog novog talasa uz Juru Stublića. Njihov prvi hit, pjesma Neprilagođeni, je dočekan sa ovacijama, možemo tako reći, a tu su bili i hitovi Zamisli život u ritmu muzike za ples, Radio ljubav zajedno, Kad si mladi, Zona sumraka. Njihov najveći koncert održan je u zagrebačkom klubu Kulušić 1981. godine, kad su snimili koncertni album, i trajali su do 1986. godine, kada se prva postava raspala. Nedugo po raspadu Jura Stublić je osnovao novu grupu Jura Stublić i film, a najpoznatije pjesme ovog sastava su bile Sjećam se prvog poljupca, Glas srca, Dobre vibracije i mnoge druge pjesme. Grupa je 1992. godine objavila svoj posljednji album na kojima su bile dvije pjesme na temu rata, E moj druže beogradski i Bili cvitak. Za kraj ove emisije slušamo pjesmu Mi nismo sami sa albuma Sva čuda svijeta iz 1983. godine.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ostaje nam, poštovani slušalci, da vam se zahvalimo na pažnji i da vam za naredno slušanje najavimo još dobre muzike u emisiji Prolazi još jedan utorak. Pozdrav od Vujice Jokić-Ričija iz režije i studija od Snežane Milić. Prijatan dan.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
1: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost, 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Stiže proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Hoćete više za manje para? Pravo mjesto je Cungu. Set tanjira 12 komada za samo 11,99 €. Indukcioni rešo već od 17,99. Air fryer frite za 25,99. Razne fotelje već od 99 €. Dvokrilni ormar već od 99. Posjetite Cungu prodavnicu i iskoristite aprilsku akciju uz nevjerovatno niske cijene. Cungu. Kupuj više, plati manje.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obuća Metro utorak 7. aprila otvara radnju u Beranama na adresi Dušana Vujoševića broj 39, bivši MTS. Veliko otvaranje donosi i veliku pogodnost. 20% popusta na novu kolekciju obuće. Savršena prilika da ugrabiš najtraženije modele po cijenama koje se ne viđaju često. Zato ne čekaj, dođi na vrijeme i biraj prvi. Tvoja obuća Metro.
4: Proljeće, vrijeme je za uživanje na polju. U Cungu vas čeka baštenska kolekcija April. Najveći izbor baštenskih stolica, stolova, garnitura, suncobrana, ležaljki i ljuljaški. Stolice već od 8,99 eura, stolovi od 18,99. Suncobrani u raznim modelima i veličinama, ležaljke za plažu i bazen, sve po najboljim cijenama. Posjetite Cungu i spremite svoju baštu za sezonu. Cungu, kupuj više, plati manje.
2: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Kronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Kronika grada.
3: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika grada. Ovog utorka govorimo o aktuelnostima iz oblasti turizma i promocije opštine Berane. Naš gost je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović, sa kojim ćemo razgovarati o jučerašnjoj radnoj posjeti ministarke turizma Simonide Kordić, značaju te posjete za razvoj lokalne turističke ponude, kao i o predstavljanju Berana na regionalnim sajmovima. Biće riječi o planovima za predstojeću ljetnju turističku sezonu, organizaciji manifestacija, kao i promotivnim kampanjama koje imaju za za cilj da privuku što veći broj turista u naš kraj. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
6: Dobar dan i vama i pozdrav za vaše slušalce Radija Berana.
3: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
6: Pa prije svega juče su ugostili, da, juče je boravila tokom boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane koje smo između ostalih bio i ja u delegaciji koju je dočekala kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine

prije svega, ne mislim nekom u nekog strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta, time je ministarka Simonide Kordi skrenula pažnju na ovaj dio naše države, ovaj dio sjevera. Između ostalog, u okviru te posjete je smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija, onako koje čekaju, odnosno lape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su i tekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice, u blizini planirane gondole koja je uvrštena u plan državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekt, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoju, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarskom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete, u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjetu jeste domaćin kuće Kljajića, gdje se upoznali sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid podanih on gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seosko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, u kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došla je do zaključka da pored tog zimske ponude, u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina, Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude, koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo dešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno, izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići, koje se nalazi na selu Police. Upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovići nalazi i lokalitet Gradec, u okviru kojeg je postavljena
planina i ogledna terasa, odnosno Vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala iz

0: gradnju staze zdravlja koje će upotpuniti ponudu tih tog seoskog domaćinstva koje se nalazi na polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija Rado izaći u susret i već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, bit će od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
1: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
0: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim, značajnom smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini za nama posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmove. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja će u budućnosti, nadam se u skoroj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berane pozicionira visoko na turističkoj mapi.
1: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani Rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
0: Pa kao što se već pomenuli, opština Berane, Sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu. Nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, bit će taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama bit će preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicija, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane je primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo taj sajem, ovaj sajem koji je planiran za nekih već desetak i manje dana, upravo služiti tome i da se svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imaćemo i svoj štand u okviru sajma gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti našeg grada kao i ljepoti naših susjeda. Također na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističkih organizacija, iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Nastavljamo razgovor sa gospodinom Joksimovićem. Koliko su promotivne kampanje važne u savremenom turizmu i šta turistička organizacija planira u narednom periodu kada je riječ o promociji?
2: Pa to je osnovna uloga, kao što sam već rekao, svake turističke organizacije, pa tako i naše jeste promotivne aktivnosti, odnosno u sklopu tih promotivne aktivnosti to djelo onako prosto. U suštini je to jedan kompleksan posao gdje treba objediniti više faktora u jednu cjelinu. Znači, lokalna turistička organizacija Berana je tokom prethodne godine i početkom ove godine je nastupala na niz sajmova koji su se održavali u okruženju i našoj državi. Državi to je jedan od segmenata turističke ponude, odnosno vid koji se putem flajera, brošura, kataloga predstavlja na turističkom tržištu. To je jedan tradicionalni vid turističke ponude. Međutim, pored tog tradicionalnog vida turističke ponude, u posljednje vremenu sve više je u fokusu i taj neki vid turističke, drugi vid, odnosno elektronski moderniji vid turističke ponude, pa smo mi tako već prošle godine i pokrenuli jednu inicijativu vezanu za Berane virtualno 365 stepeni, u okviru kojeg smo obuhvatili u okviru jednog QR koda koji se kači na našem sajtu, mrežama i svim drugim promotivnim flyerima i svim drugom promotivnom materijalu. To je riječ je o virtualnoj še u okviru kojeg smo predstavili ponudu našeg grada. Prošle godine smo, koliko su nam finansijske mogućnosti dozvoljavale samoj turističkoj organizaciji Brane, uvijek smo nekako ograničeni i u tom dijelu smo predstavili dio ponude našeg grada. Uvezali smo taj uži dio grada koji se tiče kulturno-istorijskog naseđa koji se nalazi u našoj neposrednoj blizini, u centru i našoj neposrednoj okolini. Ove godine već sad u maju sam dogovorio nastavak te virtualne šetnje, jer sama ono što me motivisalo jeste same učešće na sajmu, da u okviru bila je velika zainteresovanost. U okviru jednog QR koda smo mogli da predstavimo dio naše ponude na jedan prost način, bez korištenja flajera i svih tih tradicionalnih. Dosta ljudi uzmu taj flajer i stave ga u rancu ili u torbi i bukvalno ga ne pročitaju. Onako, kad pristupe direktno preko QR koda, onda to ima neku drugu dimenziju. Znači, kao što sam već pomenuo, mi nastavljamo akciju virtualno tokom mjeseca maja. Planirano je da pored svih ovih aktivnosti koje sam već pomenuo, odnosno lokacije koje već imaju, da se obiđu neke lokacije koje su vezane, koje se nalaze u našem okruženju, odnosno lokacije koje se nalaze u samom gradskom jezgru. To su naši prirodni motivi. U okviru te kampanje sam planirao da se obiđu i lokalitete koje se nalaze na planini Jezelica, naša lednička jezera koje se nalaze u okviru nacionalnog parka, pak dio tih jezera u okviru nacionalnog parka Biogradska gora. Smatram da je to jedan dragulj koji je neiskorišten prirodni turistički motiv koji u nekoj budućnosti će doživjeti jednu punu valorizaciju sa naše strane, tako da bi se tim lokalitetima koje su planirani zaokružili jednu turističku priču, odnosno turističku ponudu u toj elektronskoj kampanji. Smatram da tokom prošle godine je turistička organizacija u okviru svoga sajta prezentovala i u okviru svoje Instagram i Facebook stranice prezentovala niz aktivnosti koje se tiču elektronske promocije. Upravo smo stavili fokus na seoska domaćinstva kao jedan od najznačajnijih naših resursa, odnosno resursa koje je najbrže rastući u našoj opštini, pa je napravljena promotivna kampanja u okviru kojeg smo obišli svako seosko domaćinstvo, napravili snimak, izradili brošuru pojedinačno za svako od tih seoskih domaćinstava i napravili jednu finu priču koja je dala efekta u prezentivnom smislu na sajmovima koje smo posjetili. Smatram da sve te kampanje koje se tiču internet kampanje i kampanje koje se tiču marketinga nastavljamo i ove godine u punom zamahu, tako da čekamo da se vremenske prilike realizuju u pravom smislu, odnosno da krene ljepše vrijeme, da se snijeg otopi sa Ka Tuna i onda krećemo u realizaciji niza projekata koji su vezani za promotivni dio. Ono što u ovom prilikom želim da najavimo, turistička organizacija je počela realizaciju turističkog promotivnog filma, odnosno filma promotivnog filma našeg rada za koji je planirano prema kako sad stvari stoje, planirana premijera 21. jula na dan opštine. Taj film će se eksploaticati na budućim sajmovima na koji će učestvovati lokalne turističke organizacije i bit će od izuzetnog značaja u promotivnom smislu za našu opštinu. Pored tog izuzetno značaj za našom, znači to je nešto što će se dešavati u nekoj bliskoj budućnosti, a kasnije u toku razgovora ćemo reći još neke aktivnosti koje planiramo da realizujemo do kraja ove turističke, početkom i do kraja ove turističke sezone.
1: Možete li samo ukratko da se osvrnete na prethodnu turističku sezonu i da izdvojite jedan događaj kao najveći uspjeh koji je bio?
2: Sad je teško izvojiti jedan događaj kao najviši uspjeh što je bio turistička, smatram da prethodna turistička sezona prema tim pokazateljima koje se tiču statističkim pokazateljima je najposjećenija do sada, jer smo bukvalno ostvarili 27.000 noćenja, što je jedan značajan rast. Ne mogu u ovom trenutku izvojiti jedan događaj kao najznačajniji, jer je čitavo ljeto bilo jedan događaj, jedna priča za sebe, i sa samim tim događajima koji su svakodnevno gotovo dešavali u našem gradu smo pokazali da pored tih osnovnih prirodnih motiva i svih tih drugih sadržaja koji su neophodni za boravak u našem gradu, mi imamo da upotpunimo raznim drugim sadržajima koji će upotpuniti boravak i zadržati turiste. Ono što mene posebno raduje gledajući te statističke podatke, što se povećava broj dolazaka i broj gostiju koji ostaju, koji se zadržavaju duže u našem gradu. Nije bio to trend da oni prenoće samo i da idu dalje i da Beranet bude usputna stanica, upravo što se spomenula sa tim koje se spomenuli događaje koji su dešavali tokom ljetne sezone, i nada se, odnosno u najavama tokom ove predstojeće sezone će upotpuniti da gosti koji dođu u naš grad ostanu što duže, da borave što duže u našem gradu i da pored tih, kažem, prirodnih ljepota aktivnog odmora uživaju i tim manifestacijama koje naš grad pruža i ljepotom samog gradskog jezgra, znači pored jedne dobre šetnje, jedne dobre ture u planinskim predelima, vožnje bajkova, hajkinga i svega ostalog, imamo i tokom večernih sati bogat kulturni i muzički program.
1: Koje destinacije i sadržaje u Beranama biste posebno izdvojili kao najatraktivnije za ljetni period?
2: Pa kao što sam već rekao, Berane se prožima niz turističkih motiva. Ono što je najznačajnije jeste kulturno-istorijsko nasljeđe, što sve više privukuje pažnje, što je negdje u fokusu svih tih nekih globalnih turističkih motiva, jeste to naše kulturno-istorijsko nasljeđe, i negdje bi trebalo u nekoj bliskoj budućnosti raditi upravo na direktnoj promociji samog tog kulturnog nasljeđa, odnosno fokusirati se upravo na to. Znamo brojni kulturno-istorijski spomenici koji su i dalje u dobrom stanju i koji se i tekako mogu kulturno i turistički valorizovati, stoje, i smatram da ćemo mi negdje u nekoj bliskoj budućnosti upravo promotivnu kampanju upravo usmjeriti na kulturno-istorijsko nasljeđe, jer znamo da jedan segment turističke privrede nije dovoljan sam za sebe, potrebno je mnogo tih elemenata upotpuniti kako bi se upravo ta sezonalnost, odnosno dužina boravka povećala samog našeg gosta, što je od prošle godine već urodilo plodom, pa smo pored tih prirodnih motiva predstavili neke druge ponude. Smatram da ćemo ove godine još nekako jačim snagama potruditi se da Berane onako predstavimo na pravi način, i smatram da to naši posjetioci prepoznaju, da taj trend rasta dolazaka i broja noćenja samo može ići uzlaznom putanjom. Također moram reći da samo sva turistička kretanja ne zavise samo od nas, ne zavise od turističke organizacije, od opštine Berane, nego od nekih globalnih turističkih kretanja. Smatram generalno da će ova sezona biti dobra za sve, da će ljudi koji, da će naročito na jugu se ostvariti za sada, kako su najavi, jedna fantastična turistička sezona, i da ćemo mi uzgred uspjeti da uzmemo i dio tog kolača, i da će ljudi koji u povratku ili u dolasku ka našem primorju svratiti u Berane i ne samo prenoćiti, nego boraviti dva ili više i više dana i uživati ljepoti našeg grada.
1: Za kraj našeg razgovora, koju poruku biste poslali turistima koji razmišljaju da posjete Berane ovog ljeta?
2: Pa svakako iz ugla turističkog radnika bi poručio svim budućim posjetcima da dođu u Berane, da dožive, da osjete Berane. Mnogo njih nije uopšte ni čulo za Berane i nadam se da ćemo sve te marketinške kampanje koje pominjate usmjeriti u budućnosti upravo da što više ljudi čuje za Berane. Smatram da kogod dođe u Berane, ko jednom bude boravio u Berane, sigurno će doći opet i upravo ta naša dobra saobraćajna pozicija će doprinijeti da se da Berane bude sve više posjećenije i da bude onako visoko pozicionirana na turističkoj mapi, jer se mi svakako možemo vezati na naše primore. Ne postoji više jedan turistički proizvod, taj turistički proizvod se mora objediniti sa više tih destinacija. Crna Gora je mala destinacija. Da bi bio kvalitetan proizvod pored ponude koje se nalazi, naravno naša centralna ponuda jeste na južnom dijelu Crne Gore, ali da bi se ta turistička ponuda objedinila i upotpunila na jedan pravi i kvalitetan način, potrebno je da budući posjetioci borave u Beranama. Smatram da dolaskom u naš grad ćete osjetiti našu bogato kulturno-istorijsku, našu nevjerojatnu prirodu, bukvalno blizinu svih tih ledničkih jezera koje sam pomenuo, naših planina. Ne znam, ne mogu u ovom trenutku i ne treba da izdvajam ništa. Tu je Bjelasica, tu je planina Smiljevica, tu je također ovom prilikom želim pomenuti planinu Mokru, koja je jedan fantastičan turistički potencijal i sama seoska domaćinstva koja se nalaze u njoj, koja su pogodna i sa sve vidove turističkih aktivnosti, da dođu u Berane, da dožive Berane i da pozovu svoje prijatelje da sljedeće godine ili tokom ove godine upravo posjete Berane, ja sigurno neće zažaliti.
1: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama i hvala vašim slušalcima.
1: Poštovani slušalci, pratili ste Hroniku grada. Razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Berane, Draženom Joksimovićem, o aktuelnim temama iz oblasti turizma, rezultatima dosadašnjih aktivnosti i planovima za predstojeću ljetnju sezonu. Posjećamo, emisije Hronika grada na programu je svakog utorka u 11 sati i 15 minuta, dok reprizu možete slušati istog dana u 18 sati. Uskoro će emisija biti dostupna i na našem portalu. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Slušate radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

Poštovani slušaoci, dobar dan iz još jednog izdanja muzičke emisije Prolazi još jedan utorak na talasima Radija Perana. Nadamo se da i danas uz nas trošite ovaj utorak, a mi ćemo se u narednih pola sata potruditi da zadovoljimo muzički ukus onih koji vole i slušaju dobru muziku sa Exiu prostora. Ne dobru, nego najbolju muziku. Pridružite nam se uz top listu koju smo pripremili za vas ovog utorka, a sigurna sam da ćete uživati u pjesmama Time grupe, Lebi Sola, Azre, Bijelog dugmeta, Kerbera i Filma. A današnje druženje počinjemo uz grupu Time, koja je bila jedna od najpopularnijih jugoslovenskih rock grupa, osnovana 1971. godine, a osnovao ju je Dado Topić nakon odlaska iz sastava Korni grupa zajedno sa Vladimirom Mihaljekom, dakle formira 71. grupu Time, a godinu poslije izdaju prvi album, drugi stiže 75. godine, treći 76. i ostalo je istorija. Nakon brojnih koncerata i nastupa po raznim festivalima, sastav Time 1977. godine prestaje s djelovanjem. Juna 1973. godine snimljena je jedna od kultnih pjesama ove grupe, a i jugoslovenskog roka, pjesma Makedonija. Pjesmu je u Jugotonovom studiju u prostorijama Jadran filma snimila trojka koju su činili Dado Topić kao pjevač i bas-gitarist, Vedran Božić na gitari i Peco Petej za bubnjevima. Ono što je interesantno je da je ova pjesma urađena kao take one, dakle od početka do kraja snimljena je u jednom pokušaju, dok je naknadno nadosnimljen još jedan solo gitariste Vedrana Božića, koji se od originala tek neznatno razlikovao u melodiji, što je bila tajna posebnosti ove pjesme. Uz nju je grupa istog dana snimila još jednu autorsku pjesmu Dade Topića, Reci ciganko što mi u dlanu piše. Snimanje Makedonije i ciganke posebno je upamtio bubnjar Peco Petej, jer zbog tog snimanja nije stigao na sopstveno vjenčanje zakazano za isti dan u Splitu. Telefonom je sa budućom suprugom Nadom dogovorio novi termin i u bračne vode uplovio narednog mjeseca, a vjenčani kum bio mu je ko drugi nego Dado Topić. Dakle, za početak uživajte uz grupu Time i pjesmu Makedonija.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: A kako smo krenuli u dobrom ritmu, u isto tako dobrom ritmu i nastavljamo. Lebi Sol je kultna makedonska jazz rock i etno grupa osnovana 1. januara 1976. godine u Skoplju i bila je jedna od najznačajnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji. Bend poznat po spoju tradicionalne makedonske muzike i modernog roka i džeza, osnovali su Vlatko Stefanovski, Bodan Arsovski, Nikola Dimuševski i Dimitar Čočorovski. Njihova muzika sadržala je elemente roka, džeza i makedonske etnomuzike, a kako je sastav muzički sazrijevao, tako je uticaj džeza postajao sve slabiji. U septembru 1977. godine, nakon što su nastupili kao predgrupa Bijelog dugmeta na koncertu kod Hajdučke česme, Lebi Sol objavljuju svoj prvenac album kojeg snimaju u studiju RTV Novi Sada. Album objavljuje izdavačka kuća PGP RTB-a koja objavljuje i njihov sljedeći album Narodne godine. Lebi Sol postaje vrlo popularni sastav krajem 70. i početkom 80. godina, a časopis Jukebox 1978. godine prema glasanju čitalaca proglašava ih sastavom godine. Lebi Sol je ostavio dubok trag na XU prostorima svojim albumima koje je objavio, a nakon nastupa u klubu Milos u Solunu 1995. godine razišli su se i okrenuli svojim uspješnim solo karijerama. U aprilu 2006. godine sastav se ponovo okuplja kako bi obilježio 30 godina svog postojanja. Da postoji neka konekcija sa grupom Time koju smo prethodno slušali, govori podatak da 2008. godine objavljuju album I takana takana, na kojemu dvije kompozicije gostuje rock pjevač Dado Topić. Kao deveti album Lebi Sol je izdao Kao kakao, na kojoj je pjesma Mamurni ljudi koju slušamo u nastavku.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Među najboljima na današnjoj top listi našla se i grupa Kerber, koja je nastala 1981. godine u Nišu. Žanrovski su se najčešće svrstavali u hard rock i heavy metal. Kerber je naziv dobio po biću iz grčke mitologije, troglavom psu sa zmijskim repom koji čuva ulaz u podzemni svijet. Na vrata jugoslovenske rock scene grupa je ušla 1983. godine pobjedom na čuvenom omladinskom festivalu u Subotici, a prve koncerte održali su u niškim klubovima, često bili i predgrupa Galije. Prvi album Nebo je malo za sve je snimila polovinom 1982. godine. Ostalo je zabilježeno da je Kerber kao predgrupa početkom 80-ih svirao na koncertima sastava Uriah Heep u Jugoslaviji, a najintenzivnije su nastupali tokom 1987. godine, kada su održali više od 200 koncerata u zemlji. U nastavku slušamo pjesmu Mezimac sa albuma Nebo je malo za sve iz 1983. godine.

0: prolazi još jedan utorak.
1: A ovaj utorak i ovo izdanje muzičke emisije prolazi i završava se uz film jugoslovensku rock grupu koja je osnovana 1978. godine u Zagrebu i bila najpopularnija kao predstavnik jugoslovenskog novog talasa uz Juru Stublića. Njihov prvi hit, pjesma Neprilagođeni, je dočekan sa ovacijama, možemo tako reći, a tu su bili i hitovi Zamisli život u ritmu muzike za ples, Radio ljubav zajedno, Kad si mladi, Zona sumraka. Njihov najveći koncert održan je u zagrebačkom klubu Kulušić 1981. godine, kad su snimili koncertni album, i trajali su do 1986. godine, kada se prva postava raspala. Nedugo po raspadu Jura Stublić je osnovao novu grupu Jura Stublić i film, a najpoznatije pjesme ovog sastava su bile Sjećam se prvog poljupca, Glas srca, Dobre vibracije i mnoge druge pjesme. Grupa je 1992. godine objavila svoj posljednji album na kojima su bile dvije pjesme na temu rata, E moj druže beogradski i Bili cvitak. Za kraj ove emisije slušamo pjesmu Mi nismo sami sa albuma Sva čuda svijeta iz 1983. godine.

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto

0: 88 02 i 105 04 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.